zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam cat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na voban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat ben šel.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam krp policaji, niso trijezni.

zelo v bržu ne gre. Kadar se sred noči v jark ban zvrnu, odruma pijanku zmaj.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

0: Prva ponovitev oddaje. Energetski nasvet.
1: Spet se za nekaj minut vedemo racionalno in smo varčni z rabo energije. In v tokratnem energetskem nasvetu avtor razmišlja o stekleniku ali zimskem vrtu. Sonce oskrbuje zemljo svetlobno in toplotno energijo že milijarde let. S tem omogoča obstoj življenja na zemlji. Sončna energija je stalen in praktično neizčrpen vir energije. V manj kot 2 tednih pade na zemljo več energije, kot znašajo vse doslej znane zaloge fosilnih goriv. V zadnjem času se načrtovalci stanovanjskih zgradb vse bolj poslužujejo tako imenovane pasivne solarne arhitekture, katere eden najbolj reprezentativnih elementov je steklenik. Drugo razširjeno ime zanj je zimski vrt, saj se njegova energetska namembnost skoraj vedno kombinira z bivalno funkcijo. Predvsem v prehodnem obdobju, to je spomladi in jeseni, predstavlja zimski vrt dodaten bivalni prostor, ki je idealen za preživljanje prostih trenutkov. Temu primerno mora biti tudi opremljen. Tam mesto najde obilo zelenja, ki ga v poletnih mesecih preselimo na prosto. Pri javnih zgradbah so steklenimi konstrukcijami pokriti na primer vrtovi restauracij, dodatne trgovske površine, stopnišča in tako dalje. Pri obstoječih stanovanjskih zgradbah stekleniki nastajajo s predelavo balkonov in teras, predvsem ob dnevnih prostorih in jedilnicah. In kakšna naj bi bila izvedba steklenika? Odgovor posredujemo v nadaljevanju.

V tokratnem nasvetu o energijski učinkovitosti govorimo o stekleniku, ki mu rečemo tudi zimski vrt. Običajna izvedba zimskega vrta je posebna steklena konstrukcija na južni in redkeje na vzhodni ali zahodni strani zgradbe. V tako prigrajenem prostoru, ki praviloma ne sme biti dodatno ogrevan, se zaradi sončnega sevanja ustvarijo ugodne notranje temperature. Te zadoščajo za bivanje ljudi, predvsem v prehodnem obdobju, kakor tudi za prezimovanje številnih rastlin. Stališča energetske učinkovitosti je učinek steklenika dvojni. Prvi, z izgradnjo steklenika pridobimo prostor, ki se ogreva sončno energijo. Del toplote počasi prehaja skozi stene tudi v prostore za steklenikom. In drugi učinek, hkrati so tudi toplotne izgube iz prostorov za steklenikom manjše, ker ne mejijo več na zunanjost. Poleg manjših toplotnih izgub je manjše tudi nihanje temperatur v teh prostorih. Zimski vrt torej predstavlja toplotni medprostor med bivalnimi prostori in okolico. Zasteklen prostor absorbira sončno sevanje. Po določenem času se v njem vzpostavi ravnotežna temperatura, ki je višja od temperature okolice. Zato so toplotne izgube prostorov za steklenikom nižje. Pri zahtevnejših izvedbah lahko s posebnim sistemom odprtin ogret zrak vodimo v zgradbo in tako toplozračno ogrevamo prostore za steklenikom. Nasvet je pripravil Boris Kac, energetski svetovalec v svetovalni pisarni En svet Slovenj Gradec.

0: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Dobro jutro, dobri ljudje. Ko preberemo današnje svetopisemske odlomke, lahko hitro vidimo povezavo med prvim berilom in evangelijem. Beremo namreč: moje misli niso vaše misli in vaša pota niso moja pota. Kakor je nebo visoko nad zemljo, tako so moje misli visoko nad vašimi mislimi. Te besede nam govorijo, da iščemo Boga, da bi spoznali, kako On razmišlja in deluje. On ima odprto srce za vse in odpušča. Ob tem sporočilu bi se morali zavedati, da v molitvi Bogu ne smemo vsiljevati svojih načinov, misli, zamisli, predstav in meril. Božje misli presegajo človeška merila in človeško usmiljenje. Zaupno si prizadevajmo svoje misli uskladiti z Božjimi in ne obratno. Prav tako molimo v Gospodovi molitvi: zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Kako razmišlja Bog? Svetopismo nam pravi, da Bog želi, da bi imeli življenje, in to v izobilju. Naša natančna matematična naravnanost in preračunljiv način razmišljanja nam preprečujeta, da bi videli resnično vrednost vsakega človeka. Prevečkrat se namreč pustimo voditi uspešnosti, komentarjem ali predsodkom. Mnoge stvari nam preprečujejo, da bi objektivno videli svoje bližnje. Jezus uporablja prilike in podobe, da bi nas opozoril na pomembne stvari, naprimer na edinstvenost in dostojanstvo vsakega človeka. Prilika o delavcih v vinogradu se lahko po božjim ušesom zdi provokativna. Nekateri delajo ves dan, drugi pa 6, 3 ali le 1 uro, vendar na koncu vsi prejmejo enako plačilo. Štejemo ure, korake in učinek pri opravljanju svojih nalog. Smo prepričani, da naš pogled na življenje, bližnje, vero in dolžnosti ne potrebuje popravka? Evangelijska prilika nas izziva. Kaj je Bogu najpomembnejše? Čas, porabljen za delo? Število molitev in spokornih dejanj? Ali predanost, s katero udejanjamo ljubezen do Boga in bližnjega? Ob današnjih berilih se moramo soočiti z vprašanjem, ki se mu ne smemo izogniti. Ali želite na življenje in ljudi gledati z lastnimi očmi, ali pa želite vse videti z Božjimi očmi? Današnja prilika nas usmerja k Božji dobroti, dobroti, ki presega naša lastna gledišča in pričakovanja. V današnji nedeljski misli je z nami župnik pastoralne skupnosti župni Ravne, Kotlje in Strojna ter dekan dekanije Dravograd, Mežiška dolina, gospod Edvard Vajda.
1: Nedeljska misel.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci Koroškega radija, lepo pozdravljeni. Danes na 25. nedeljo med letom obhajamo tudi nedeljo svetniških kandidatov. To je lepa priložnost, da se vprašamo, kaj pravzaprav pomeni biti svet. In ali je svetost mogoča tudi danes, tukaj med nami na Koroškem. Prerok Izaija nas v Božji besedi spodbuja: iščite Gospoda, dokler se da najti. Kličite ga, dokler je blizu. Obenem nas Bog opozarja: moje misli niso vaše misli in vaše poti niso moje poti. To vidimo tudi v Jezusovi priliki o delavcih v vinogradu. Nekateri so prišli zgodaj zjutraj, drugi opoldne, nekateri pa šele proti večeru. Gospodar vinograda pa je do vseh velikodušen. Jezus nam s tem pove nekaj pomembnega. Za Boga ni nikoli prepozno. Nikoli ni prepozno, da se človek vrne k njemu. Nikoli ni prepozno, da začnemo znova. Nikoli ni prepozno, da odpustimo, naredimo dobro delo, stopimo do človeka, s katerim že dolgo ne govorimo, ali ponovno najdemo pot do molitve in svete maše. Ob nedelji svetniških kandidatov se spominjamo tudi ljudi iz našega slovenskega prostora, ki so svoje življenje vzeli kot odgovor na Božji klic. Med njimi so možje in žene, duhovniki, redovniki in laiki, kateri življenje cerkev posebej preučuje kot zgled vere in zvestobe. Ob njih lahko pomislimo tudi na Božjega služabnika Antona Volka, ki je v težkih časih ostal zvest Kristusu in cerkvi. Sveto se namreč ne pokaže samo takrat, ko je življenje lahko. Velikokrat se pokaže prav v preizkušnji, ko človek kljub težavam ne preneha ljubiti, odpuščati in zaupati Bogu. In takšni izgledi niso samo nekaj daleč. Tudi na naši Koroški poznamo ljudi, ki tiho živijo svojo vero. Morda je to mati ali oče, ki vsak večer moli za svoje otroke. Morda starejši človek, ki svojo bolezen potrpežljivo izroča Bogu. Morda nekdo, ki obišče osamljenega soseda. Morda otrok ali mladostnik, ki si upa med prijatelji povedati, da veruje v Boga. Tudi to so majhni koraki svetosti. Svetniki niso bili ljudje brez težav in napak. Bili so ljudje, ki so vedno znova dovolili Bogu, da jih je dvignil in vodil naprej. Zato danes ne recimo, svetost ni zame. Raje se vprašajmo, kaj lahko danes naredim, da bom bližje Bogu in bližje človeku. Morda bo to molitev, morda sveta maša, morda obisk bolnega, morda telefonski klic osamljenemu, morda beseda oprosti, morda pa samo prijazen nasmeh človeku, ki ima težak dan. Drage poslušalke in poslušalci Koroškega radija, Bog tudi danes prihaja na Koroško in nas vabi v svoj vinograd, vsakogar ob njegovem času. Pomembno je, da na njegov klic slišimo in mu odgovorimo. Naj bo zato nedelje svetniških kandidatov za vse nas spodbuda. Sveto se začne danes tam, kjer živimo, med ljudmi, ki nam jih je Bog zaupal. Naj vas in vaše domače spremlja Božji blagoslov in naj vam bo podarjena lepa ter blagoslovljena nedelja.

V župniji Vuhred bo danes sveta maša za zakonce jubilante, ki v tem letu slavijo svoj praznik skupnega življenja 5, 10, 15 do 65 let. Sveta maša se prične ob 9. uri. Danes vabi na župnija Šmartno ob 11. k zahvalni sveti maši v cerkev svetega Filipa in Jakoba. Pri svetem Pankraciju v župniji Remšnik bo danes ob 13. sveta maša, pri kateri bodo sodelovali planinci. V petek 25. septembra bo v dvorani Špic D v Dravogradu potekal že 30. dobrodelni koncert Caritas. Program bo pester in zanimiv, saj sodelujejo ansambl Zeme, ansambl Vihar, skupina Čudež, Nune v akciji, Cita Galič in Dame narodno-zabavne glasbe. Združeni pevski zbor sodelavk Caritas, Aljaž Dobnik in koroški Big Band s pevkami, ter veliko presenečenje večera, ki se bo pričel ob 19. uri. Prostovoljni prispevki bodo namenjeni ljudem v stiski. Tokrat bomo v naši Nadškofiji praznovali Slomškov dan, in sicer v soboto, 26. septembra. V prostorih zavoda Antona Martina Slomška v Mariboru se bo celodnevni medgeneracijski dan sklenil ob 16. uri slovesno sveto mašo pod vodstvom mariborskega nadškofa metropolita magistra Alojzija Cvikla. Letošnje praznovanje godu Antona Martina Slomška bo potekalo pod geslom Živi vero, izražaj kulturo. Leto 2026 zaznamuje več pomembnih Slomškovih obletnic, 180 let od njegovega škofovskega posvečenja, 180 let od jezida Drobtinic, 175 let od ustanovitve molitvene bratovščine svetega Cirila in Metoda ter 100 let od začetka postopka za Slomškovo beatifikacijo. Program Slomškovega dne bo obsegal športna tekmovanja za dijake gimnazije in animatorje oratorijev, predavanja in omizja, kulturni program ter delavnice za mlade od 12. leta do konca srednje šole. Ves čas bodo na voljo tudi igre na prostem. Med 9. in 15. uro bo v Mariborski stolnici pri Slomškovem grobu možnost za osebno in skupno molitev. O 15.30 se bo začel glasbeni program kot priprava na slovesno sveto mašo, ki jo bo ob 16. uri vodil mariborski nadškof, metropolit, monsignor, magister Alojzij Cvikl. Danes teden v nedeljo, 27. septembra, pa bomo Slomškovo nedeljo obhajali po župnijah. Na Slomškov rojstni dan, 26. novembra, bo ob 19. v Mariborski stolnici primerno izveden oratorij na čast 800-letnice Lavantinsko-Mariborske škofije. Predstavljeni bodo ključni poudarki Slomškovega življenja in prenos škofijskega sedeža v Maribor. Pripravlja se tudi potojoča razstava, romanja, radijski misijon in druge duhovne pobude, da bi tako, kot molimo v molitvi ob 800-letnici škofije, iz tega bogatega zaklada črpali moč in modrost za sedanjost ter za prihodnost, našli navdihe in pogum živeti vero, ki bo polna upanja in nas bo vodila k dejavni ljubezni. Obhajanje jubileja je najprej duhovno dogajanje in priložnost za poglobitev vere in molitev za kanonizacijo blaženega škofa Antona Martina Slomška. V soboto bo v 3 popoldan sveta maša na Kremžarjevem vrhu, približuje pa se tudi dogajanje, ki so ga v pastoralni zvezi župni Slovengradec poimenovali Rad živimo vanje. V soboto 26. septembra se bo od 17. naprej v Starem trgu zvrstil pogovor z našimi Bogu posvečenimi, sledi slavilni večer, maša in druženje po njej. V nedeljo 27. septembra bo ob 10. maša in po njej kosilo. Ker je to glavni praznik v pastoralni zvezi, bo tada dan sveta maša samo v Starem trgu. Lepo vabljeni na praznovanje. V župniji Radlje ob Dravi bodo danes teden obhajali Mihajelovo lepo nedeljo sveto mašo ob 10. uri. Nadžupnija Šmartno vabi danes teden v cerkev svetega Jurija, kjer bo ob 10. zahvalna nedelja. 4. oktobra bo pri svetem Petru na Kronski gori slovesnost diakonskega posvečenja, ki ga bo vodil mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Diakonsko posvečenje, ki bo ob 16. uri, bosta prijela bogoslovca Jure Golob in iz naših župni Žiga Kreft. Za mlade še naslednje obvestilo. Svetovni dan mladih 2027 bo potekal od 3. do 8. avgusta 2027 v Seulu v Južni Koreji pod geslom Bodite pogumni.
Jaz sem svet premagal. Katoliška mladina pripravlja organizirano romanje za mlade iz Slovenije, prijave pa so že odprte. Svetovni dan mladih je namenjen mladim od 18. do 30. leta.

Naj vas povabimo, da še enkrat pogledamo na današnje svetopisemsko sporočilo. Rečeno nam je, da Bog razmišlja in deluje drugače kot mi. Odziv enega od delavcev v priliki razkriva miselnost nekaterih ljudi. Včasih smo ljubosumni, ker je Bog dober do vseh. Moti nas, da Bog drugim daje prav toliko kot vsakemu izmed nas, čeprav ti manj časa namenijo molitvi, redkeje hodijo v cerkev ali malo storijo za druge. Naš pogled pogosto zastirajo in kalijo ljubosumje, nečimrnost, sebičnost in zavist, zaradi česar vse vidimo, kakor bi gledali skozi zaveso. Zagotovo se ne moremo zadovoljiti s takšnim zastrtim pogledom, ki nam daje popačeno sliko vere, življenja in ljudi. Danes smo v verski oddaji na Koroškem radiju z vami odkrivali drugačen pogled. Nedeljsko misel nam je za danes pripravil gospod Edvard Vajda, oddajo pa uredil Sašo Popijal.

0: Prva ponovitev oddaje. Jezikovni orehi. Trimo jih skupaj v minutah za jezik na Koroškem radiju.
1: Predlogi. Predlogi iznad, izpod, izpred, izza oziroma nad, pod, pred in za nam pomagajo natančneje izražati krajevna sorazmerja in jih moramo natančno razločevati. Tiste, ki so sestavljeni z iz, uporabljamo tedaj, ko je nekaj bilo nad, pod, pred, za čim drugim in se začne gibati ali spremeni položaj. Preprosti nad, pod, pred in za pa se rabijo, ko govorimo o mirovanju ali o gibanju, ki ni vezano na prejšnji položaj. Zgledi izrabe vam bo v nadaljevanju jezikovnih orehov že jasno, kdaj iznad in kdaj nad ali kdaj izpod in kdaj pod. Ostanite z nami.

V zvezi z rabo predlogov navajam zglede za pravilno rabo, sicer neskladenske pa vendarle za sporočilnost zelo pomembne besedne vrste. Primer za iznad in nad. Snel je sliko iznad vrat. Nad mizo visi svetilka. Izpod in pod. Studenec izvira izpod skale. Mesto leži pod hribom. Izpred in pred. Vzel mu je kozarec izpred nosa. Držal si je robe

oblakov. Luna pa se že skriva za goro. Najpogosteje se napačno rabi predlog izza, zlasti v športnih poročilih. Žoga je padla izza gola namesto za gol. Ali žoga je padla izza igrišča namesto za igrišče. Žoga je končala visoko iznad gola namesto nad golom. Drugim predlogom se ne godi dosti bolje, naprimer, videli boste naše karikaturiste izpred njihovih zaslonov namesto pred zasloni. Vprašanje smo jih zastavili izpred trgovine namesto pred trgovino. No, še pogostejši je napačen izpod. Vrednost delnice je znižala izpod gornje meje namesto pod gornjo mejo. Ali komaj nekaj pičlih odstotkov izpod desetih namesto pod desetimi.

0: Za zapik današnjih jezikovnih orehov pa še vprašanje. Ali vam pošiljam pozdrav iz ali z Koroškega radija? Prijeten dan iznad vseh pričakovanj vam želim.
1: Jezikovni orehi. Trimo jih skupaj v minutah za jezik na Koroškem radiju.
0: Evropski teden mobilnosti. V Slovengradcu bomo znova pokazali, da se da po mestu tudi drugače. Peš, s kolesom, s skirojem ali z javnim prevozom. Manj voženj z avtomobilom pomeni več prostora za ljudi, čistejši zrak in prijetnejše mesto. Med 16. in 22. septembrom naredi spremembo tudi ti, mestna občina Slovengradec.
2: Evropski teden mobilnosti. Izberi svojo pot.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: A beš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
5: Gremo na Kope!

Lepo pozdravljeni v oddaji Za glas. Leta 2003, ob svoji 15-letnici združenega prepevanja, je oktet Mislinja posnel svoj nosilec zvoka. Za začetek smo poslušali skladbo Vasovalec Otona Župančiča in Emila Adamiča. Zdaj pa si bomo privoščili še Je upihnila luč Oskarja Deva in Na Poljani J.M. Aleksandrova in Vinka Vodopivca, oktet Mislinja.

V današnji akapeli smo si privoščili obrano petje okteta Mislinja. Lepo vas pozdravljam, Ajda Prislan, in želim še veliko glasbenih kulturnih užitkov.

0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
2: Nova vrata, nov videz doma. Izberite kakovostna vrata in podboje ter izkoristite poseben sejemski popust. Obiščite nas in izberite prava vrata za vas.
3: Lesna, to je partner.
1: Relax.
0: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
4: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.

0: prva ponovitev oddaje.
1: Dobro jutro, dobri ljudje. Ko preberemo današnje svetopisemske odlomke, lahko hitro vidimo povezavo med prvim berilom in evangelijem. Beremo namreč: moje misli niso vaše misli in vaša pota niso moja pota. Kakor je nebo visoko nad zemljo, tako so moje misli visoko nad vašimi mislimi. Te besede nam govorijo, da iščemo Boga, da bi spoznali, kako On razmišlja in deluje. On ima odprto srce za vse in odpušča. Ob tem sporočilu bi se morali zavedati, da v molitvi Bogu ne smemo vsiljevati svojih načinov, misli, zamisli, predstav in meril. Božje misli presegajo človeška merila in človeško usmiljenje. Zaupno si prizadevajmo svoje misli uskladiti z Božjimi in ne obratno. Prav tako molimo v Gospodovi molitvi: zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Kako razmišlja Bog? Svetopismo nam pravi, da Bog želi, da bi imeli življenje, in to v izobilju. Naša natančna matematična naravnanost in preračunljiv način razmišljanja nam preprečujeta, da bi videli resnično vrednost vsakega človeka. Prevečkrat se namreč pustimo voditi uspešnosti, komentarjem ali predsodkom. Mnoge stvari nam preprečujejo, da bi objektivno videli svoje bližnje. Jezus uporablja prilike in podobe, da bi nas opozoril na pomembne stvari, naprimer na edinstvenost in dostojanstvo vsakega človeka. Prilika o delavcih v vinogradu se lahko po božjim ušesom zdi provokativna. Nekateri delajo ves dan, drugi pa 6, 3 ali le 1 uro, vendar na koncu vsi prejmejo enako plačilo. Štejemo ure, korake in učinek pri opravljanju svojih nalog. Smo prepričani, da naš pogled na življenje, bližnje, vero in dolžnosti ne potrebuje popravka? Evangelijska prilika nas izziva. Kaj je Bogu najpomembnejše? Čas, porabljen za delo? Število molitev in spokornih dejanj? Ali predanost, s katero udejanjamo ljubezen do Boga in bližnjega? Ob današnjih berilih se moramo soočiti z vprašanjem, ki se mu ne smemo izogniti. Ali želite na življenje in ljudi gledati z lastnimi očmi, ali pa želite vse videti z Božjimi očmi? Današnja prilika nas usmerja k Božji dobroti. Dobroti, ki presega naša lastna gledišča in pričakovanja. V današnji nedeljski misli je z nami župnik pastoralne skupnosti župni Ravne, Kotlje in Strojna ter dekan dekanije Dravograd, Mežiška dolina, gospod Edvard Vajda.
0: Nedeljska misel.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci Koroškega radija, lepo pozdravljeni. Danes na 25. nedeljo med letom obhajamo tudi nedeljo svetniških kandidatov. To je lepa priložnost, da se vprašamo, kaj pravzaprav pomeni biti svet. In ali je svetost mogoča tudi danes, tukaj med nami na Koroškem. Prerok Izaija nas v Božji besedi spodbuja: iščite Gospoda, dokler se da najti. Kličite ga, dokler je blizu. Obenem nas Bog opozarja: moje misli niso vaše misli in vaše poti niso moje poti. To vidimo tudi v Jezusovi priliki o delavcih v vinogradu. Nekateri so prišli zgodaj zjutraj, drugi opoldne, nekateri pa šele proti večeru. Gospodar vinograda pa je do vseh velikodušen. Jezus nam s tem pove nekaj pomembnega. Za Boga ni nikoli prepozno. Nikoli ni prepozno, da se človek vrne k njemu. Nikoli ni prepozno, da začnemo znova. Nikoli ni prepozno, da odpustimo, naredimo dobro delo, stopimo do človeka, s katerim že dolgo ne govorimo, ali ponovno najdemo pot do molitve in svete maše. Ob nedelji svetniških kandidatov se spominjamo tudi ljudi iz našega slovenskega prostora, ki so svoje življenje vzeli kot odgovor na Božji klic. Med njimi so možje in žene, duhovniki, redovniki in laiki, katerih življenje cerkev posebej proučuje kot zgled vere in zvestobe. Ob njih lahko pomislimo tudi na Božjega služabnika Antona Volka, ki je v težkih časih ostal zvest Kristusu in cerkvi. Sveto se namreč ne pokaže samo takrat, ko je življenje lahko. Velikokrat se pokaže prav v preizkušnji, ko človek kljub težavam ne preneha ljubiti, odpuščati in zaupati Bogu. In takšni zgledi niso samo nekaj daleč. Tudi na naši Koroški poznamo ljudi, ki tiho živijo svojo vero. Morda je to mati ali oče, ki vsak večer moli za svoje otroke. Morda starejši človek, ki svojo bolezen potrpežljivo izroča Bogu. Morda nekdo, ki obišče osamljenega soseda. Morda otrok ali mladostnik, ki si upa med prijatelji povedati, da veruje v Boga. Tudi to so majhni koraki svetosti. Svetniki niso bili ljudje brez težav in napak. Bili so ljudje, ki so vedno znova dovolili Bogu, da jih je dvignil in vodil naprej. Zato danes ne recimo, svetost ni zame. Raje se vprašajmo, kaj lahko danes naredim, da bom bližje Bogu in bližje človeku. Morda bo to molitev, morda sveta maša, morda obisk bolnega, morda telefonski klic osamljenemu, morda beseda oprosti, morda pa samo prijazen nasmeh človeku, ki ima težak dan. Drage poslušalke in poslušalci Koroškega radija, Bog tudi danes prihaja na Koroško in nas vabi v svoj vinograd, vsakogar ob njegovem času. Pomembno je, da na njegov klic slišimo in mu odgovorimo. Naj bo zato nedelje svetniških kandidatov za vse nas spodbuda. Sveto se začne danes tam, kjer živimo, med ljudmi, ki nam jih je Bog zaupal. Naj vas in vaše domače spremlja Božji blagoslov in naj vam bo podarjena lepa ter blagoslovljena nedelja.

V Župnijevu hred bo danes sveta maša za zakonce jubilante, ki v tem letu slavijo svoj praznik skupnega življenja 5, 10, 15 do 65 let. Sveta maša se prične ob 9. uri. Danes vabi na Župnija Šmartno ob 11. k zahvalni sveti maši v cerkev svetega Filipa in Jakoba. Pri svetem Pankraciju v Župniji Remšnik bo danes ob 13. sveta maša, pri kateri bodo sodelovali planinci. V petek 25. septembra bo v dvorani Špic D v Dravogradu potekal že 30. dobrodelni koncert Caritas. Program bo pester in zanimiv, saj sodelujejo ansambl Zeme, ansambl Vihar, skupina Čudež, Nune v akciji, Cita Galič in Dame narodno-zabavne glasbe. Združeni pevski zbor sodelavk Caritas, Aljaž Dobnik in koroški Big Band s pevkami, ter veliko presenečenje večera, ki se bo pričel ob 19. uri. Prostovoljni prispevki bodo namenjeni ljudem v stiski. Tokrat bomo v naši nadškofiji praznovali Slomškov dan, in sicer v soboto, 26. septembra. V prostorih zavoda Antona Martina Slomška v Mariboru se bo celodnevni medgeneracijski dan sklenil ob 16. uri slovesno sveto mašo pod vodstvom mariborskega nadškofa metropolita magistra Alojzija Cvikla. Letošnje praznovanje godu Antona Martina Slomška bo potekalo pod geslom Živi viro, izražaj kulturo. Leto 2026 zaznamuje več pomembnih Slomškovih obletnic, 180 let od njegovega škofovskega posvečenja, 180 let od jezida Drobtinic, 175 let od ustanovitve molitvene bratovščine svetega Cirila in Metoda ter 100 let od začetka postopka za Slomškovo beatifikacijo. Program Slomškovega dne bo obsegal športna tekmovanja za dijake gimnazije in animatorje oratorije, v predavanja in omizja, kulturni program ter delavnice za mlade od 12. leta do konca srednje šole. Ves čas bodo na voljo tudi igre na prostem. Med 9. in 15. uro bo v Mariborski stolnici pri Slomškovem grobu možnost za osebno in skupno molitev. O 15.30 se bo začel glasbeni program kot priprava na slovesno sveto mašo, ki jo bo ob 16. uri vodil mariborski nadškof, metropolit, monsignor, magister Alojzij Cvikl. Danes teden v nedeljo, 27. septembra, pa bomo Slomškovo nedeljo obhajali po župnijah. Na Slomškov rojstni dan, 26. novembra, bo ob 19. v Mariborski stolnici primerno izveden oratorij na čast 800-letnice Lavantinsko-Mariborske škofije. Predstavljeni bodo ključni poudarki Slomškovega življenja in prenos škofijskega sedeža v Maribor. Pripravlja se

našli navdihe in pogum živeti vero, ki bo polna upanja in nas bo vodila k dejavni ljubezni. Obhajanje jubileja je najprej duhovno dogajanje in priložnost za poglobitev vere in molitev za kanonizacijo blaženega škofa Antona Martina Slomška. V soboto bo v 3 popoldan sveta maša na Kremžarjevem vrhu, približuje pa se tudi dogajanje, ki so ga v pastoralni zvezi župni Slovenj Gradec poimenovali Rad živimo vanje. V soboto 26. septembra se bo od 17. naprej v Starem trgu zvrstil pogovor z našimi Bogu posvečenimi, sledi slavilni večer, maša in druženje po njej. V nedeljo 27. septembra bo ob 10. maša in po njej kosilo. Ker je to glavni praznik v pastoralni zvezi, bo ta dan sveta maša samo v Starem trgu. Lepo vabljeni na praznovanje. V župni Radlje ob Dravi bodo danes teden obhajali Mihajelovo lepo nedeljo sveto mašo ob 10. uri. Nadžupnija Šmartno vabi danes teden v cerkev svetega Jurija, kjer bo ob 10. zahvalna nedelja. 4. oktobra bo pri svetem Petru na Kronski gori slovesnost diakonskega posvečenja, ki ga bo vodil mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Diakonsko posvečenje, ki bo ob 16. uri, bosta prijela bogoslovca Jure Golob in iz naših župni Žiga Kreft. Za mlade še naslednje obvestilo. Svetovni dan mladih 2027 bo potekal od 3. do 8. avgusta 2027 v Seulu v Južni Koreji pod geslom Bodite pogumni, jaz sem svet premagal. Katoliška mladina pripravlja organizirano romanje za mlade iz Slovenije, prijave pa so že odprte. Svetovni dan mladih je namenjen mladim od 18. do 30. leta.

Naj vas povabimo, da še enkrat pogledamo na današnje svetopisemsko sporočilo. Rečeno nam je, da Bog razmišlja in deluje drugače kot mi. Odziv enega od delavcev v priliki razkriva miselnost nekaterih ljudi. Včasih smo ljubosumni, ker je Bog dober do vseh. Moti nas, da Bog drugim daje prav toliko kot vsakemu izmed nas, čeprav ti manj časa namenijo molitvi, redkeje hodijo v cerkev ali malo storijo za druge. Naš pogled pogosto zastirajo in kalijo ljubosumje, nečimrnost, sebičnost in zavist, zaradi česar vse vidimo, kakor bi gledali skozi zaveso. Zagotovo se ne moremo zadovoljiti s takšnim zastrtim pogledom, ki nam daje popačeno sliko vere, življenja in ljudi.

0: Danes smo v verski oddaji na Koroškem radiju z vami odkrivali drugačen pogled. Nedeljsko misel nam je za danes pripravil gospod Edvard Vajda, oddajo pa uredil Sašo Popijal.
1: Je čas za novo ogrevanje? Izberite sodobno, učinkovito in zanesljivo rešitev. Geotermalne toplotne črpalke Termia, zračne toplotne črpalke Nibe in ogrevanje na biomaso KVB. Od svetovanja do strokovne montaže. Pokličite 041 504 963. Centralno ogrevanje Završnik. Ko želite ogrevanje, ki mu zaupate.
2: Mestna občina Slovengradec vabi vse upokojence in invalide na prijetno nedeljsko druženje. Že od 10. ure dalje v prireditvenem šotoru Adient. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Bone prejmete pri društvih. Vabljeni na sproščeno srečanje in prijetno druženje.
3: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
4: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
5: Avtocenter Ravne.
6: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obeš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
12: Gremo na Kope!

0: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
1: Zakaj pa danes ne drugačna malica?
2: Enchiladas, burritos, quesadillos.
1: Kavarna Havana Ravne.
0: Hej, Koroška! V soboto 26. septembra od 17. ure dalje praznujemo prvo obletnico ponovnega odprtja avtopralnega centra Relax Transfer Benče v Tiškem Vrhu. Na prvi Benčevi gaudi bodo za vrhunsko vzdušje poskrbeli ansambl Škorpioni, skupina Irhari ter Dunja in Miran Rudan. Čaka vas bogata hrana in pijača, otroška igrala in zabava za vse generacije. Se vidimo v soboto 26. septembra pri Benču v Otiškem Vrhu. Vstopnine ni. Zlati pokrovitelj Relax Turizem DD.
3: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
4: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen v meni duguje, zašto sanjam, čem pese.
0: Pri tebi doma. Poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Mestna občina Slovengradec vabi vse upokojence in invalide na prijetno nedeljsko druženje. Že od 10. ure dalje v prireditvenem šotoru Adient. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Bone prejmete pri društvih. Vabljeni na sproščeno srečanje in prijetno druženje. Omerite si življenje s kakovostnimi in natančnimi merili tovarne meril Kovine iz Slovengradca. Vljudno vabijo vse vas in svoje poslovne partnerje na njihov razstavni prostor na Celjskem sejmu od 16. do 20. septembra. Več na tm-kovine.si.
1: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
0: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
1: Izberite PST. Izberite popolnost.
0: Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops, Ronkova 37, Slovengradec.

0: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Moskva je bila ponoči tarča obsežnega napada z ukrajinskimi droni. Po navedbah ruskih oblasti sta umrla najmanj dva človeka, še šest je ranjenih. Župan ruske prestolnice trdi, da je bil cilj napada zmotiti parlamentarne volitve. Ruske oblasti navajajo izjemno visoke številke, zračna obramba naj bi prestregla in uničila več kot 1600 dronov, od tega naj bi jih bilo kar 450 usmerjenih proti Moskvi. V Rusiji se medtem torej danes končujejo prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini. Glasovanje za 450 poslancev Dume poteka že tretji dan, tudi na ozemljih Ukrajine pod ruskim nadzorom, kar Kijev in Evropska unija označujeta za nezakonito. Politična konkurenca je močno omejena, protivojna stranka Jaboko je bila izločena iz strankarskega dela volitev, čeprav zdaj nekateri njeni kandidati nastopajo v posameznih okrajih. Vladajoča enotna Rusija medtem želi ohraniti prevlado parlamentu. Volivci sicer oddajo dva glasova, enega za stranko in drugega za kandidata v svojem volivnem okraju. Na celjskem sejmišču pa se danes končuje 58. most, ki bo letos očitno privabil več obiskovalcev kot v prejšnjih letih. Po prvih ocenah organizatorjev naj bi jih našteli več kot 50 tisoč. Razstavljavci so z obiskom zadovoljni, saj ljudje na sejem ne prihajajo le pogledati ponudbe, ampak tudi kupujejo in iščejo konkretne izdelke ter storitve. Na 30 tisoč kvadratnih metrih se je letos predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav.

0: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj. Mestna občina Slovenjgradec vabi vse upokojence in invalide na prijetno nedeljsko druženje. Že od 10. ure dalje v prireditvenem šotoru Adient. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Bone prejmete pri društvih. Vabljeni na sproščeno srečanje in prijetno druženje.
1: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
0: Višja strokovna šola Slovenjgradec, šola z mednarodnimi izkušnjami in številnimi priznanji, vabi k vpisu izredni študij programov ekonomist, kozmetika ter računalništvo in informatika. Vpišete se lahko najkasneje do 9. oktobra. Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 02-884-6502 ali obiščite spletno stran šole. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine. Višja strokovna šola Slovenjgradec je šola, kjer ima vsak študent svoje ime.
2: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
3: Pa sem ti že stokrat rekla, da bi poklical Artogo, pa se ti to ne bi zgodilo.
0: Da se to ne zgodi, za vaša drevesa in okolico podjetje Artoga poskrbi.

0: Včasih je za spremembo dovolj že en korak. Dobesedno. Med 16. in 22. septembrom tudi Vuzenica sodeluje v Evropskem tednu mobilnosti. Sprehod, kolo, skupna vožnja. Vsaka pot brez nepotrebne vožnje z avtomobilom šteje. Za prijetnejši kraj, več gibanja in bolj trajnostno prihodnost. Občina Vuzenica.
1: Evropski teden mobilnosti. Izberi svojo pot.
2: Pozor Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Narodni dom Mežica vas v četrtek 24. septembra ob 19.30 vabi na poseben glasbeni večer. Prihaja skupina Katalena s prepletanjem slovenske ljudske glasbe in sodobnega avtorskega izraza. V koncertu polnem energije, raziskovanja in glasbene svežine. Katalena, 25 let, četrtek 24. septembra. Dobrodošli na sedežih kulture.
7: Iščete rešitve za hidravliko, pnevmatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovenjgradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
6: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.

0: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
1: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
1: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rekordne cene goriv bi se lahko že kmalu odrazile tudi v trgovinah. Po nekaterih izračunih naj bi liter dizla v torek prvič presegel 2 evra. Bencin naj bi se podražil na euro 78, kurilno olje pa na euro 70. Višje cene goriva pomenijo tudi dražji transport in kmetijsko proizvodnjo, stroški pa se lahko prenesejo v cene hrane. Trgovinska zbornica opozarja, da bi se pri svežih živilih podražitve lahko pokazale že v mesecu ali dveh, pri predelani hrani pa nekoliko pozneje. Vlada medtem čaka na dovoljenje Bruslja za dodatno znižanje trošarin. Pri slapu Savica se je včeraj popoldne zgodila tragična nesreča. V globel sta padla oče in njegov otrok. Na pomoč so prihiteli bohinjski gorski reševalci in dežurna ekipa za reševanje v gorah Zbrnika. Oče je v nesreči umrl, otrok pa se je huje poškodoval. S helikopterjem so ga prepeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center. V Mozirskem gaju pa so tehtali in našli najtežjo bučo v Sloveniji letos. Na tradicionalnem tekmovanju orjaških buč je tehtnica pri zmagovalki pokazala kar 505 kg. Pridelovalci so se pomerili že 16-tič, poleg najtežje pa so iskali tudi najdaljšo in najlepšo bučo. Letošnja sezona je bila zaradi izjemno sušnega poletja za gojitelje še posebej zahtevna, zato so bili rezultati precejšnja neznanka. Zmagovalka sicer ni ogrozila slovenskega rekorda iz leta 2023, ta ostaja pri 842 kg.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Danes bo pretežno jasno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne pa od 20 do 24. V torek bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo na severovzhodu Slovenije. V sredo bo pretežno jasno svežim jutrom. Proti večeru se bo začelo oblačiti. V Slovenj Gradcu je 15 stopinj, na Ravnah 16, v Radljah ob Dravi pa 17.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Večjih posebnosti na koroških cestah ni. Če vi kakšno opazite, nas pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo vam želimo.
7: Nedelja z Gogo Vukovič.
5: Dobar dan, lepo pozdravljeni iz našega mobilnega studia. Smo v Radljah ob Dravi, kjer so radeljska srečanja v polnem zamahu. Ulice so zavzeli tekači, pozneje bodo glavno besedo prevzeli kuharji Bograča, dan pa bodo zaznamovali še hmeljarski običaji. Skratka, nedelja pomeri vseh, ki imajo radi gibanje, dobro hrano, tradicijo in pa prijetno druženje. Pridite kaj okrog. Mi bomo preverjali utrip prireditve in pred mikrofon povabili zanimive sogovornike. Že kmalu Dejana Glazarja, vodjo projektov Razvojno-socialnega zavoda Radlje ob Dravi. Ostanite z nami!

0: Poslušalci, vozniki pozor, radarsko kontrolo so opazili na Poljani pri Krivogradu in pa v bližini policijske postaje Dravograd. Previdno in varno vožnjo vam želimo, če opazite še kaj, nas pokličite na 041-727-727. Srečno! Mi pa se nahajamo v Radljah ob Dravi na radeljskih srečanjih. Kot sem obljubila, bomo gostili zelo zanimive goste. Tokrat v studiju, v mobilnem studiju, lepo pozdravljam Dejana Glazerja, vodjo projektu Razvojno-socialnega zavoda Radlje ob Dravi. Živijo, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.
0: Ja, letošnja radeljska srečanja v mesecu septembru ponujajo pester program. Kaj vse ponujate obiskovalcem in po čem se letošnja razlikujejo od lanskih ali pa od preteklih?
1: Ja, radeljska srečanja potekajo že od začetka septembra. Priredimo okoli 50 različnih prireditev. Zdaj pa, če lahko mogoče naštejem nekaj večjih, kjer letos res izstopajo. Prejšnjo nedeljo smo imeli otvoritev dvorca, ki je bila res fantastična prireditev z super programom. V sredo smo imeli Serenade slovenskih popevk, kjer je dirigiral Patrik Grebel, gost je bil Oto Pestner, ki je tudi danes z nami na Hmeljarskem likofu.
0: Super!
1: Saj poje zraven Alpskega kvinteta. In seveda današnji Rad imam vikend, ki poteka že od petka. V petek in soboto smo imeli malo bolj športno-rekreativne dogodke, plus včerajšnjo parado godb ob 100. obletnici mestnega pihalnega orkestra Radlje ob Dravi. Danes pa se je začel že rad vam tek ob 9. uri zjutraj, otroški tek, čez natančno 15 minut pa se začne odrasli tek. Potem bomo ob 14. uri imeli Hmeljarski likov, kjer, kot sem že prej povedal, nastopa Alpski kvintet. Po samem likofu bodo obiskovalci dobili klobaso in vrček piva. Tem programom pa bo poteka tudi Marinberški bograč, ki imamo prijavljenih 15 ekip. Tako da, to so prireditve, ki so bile do zdaj. Nas pa še naslednjo soboto čaka res super zaključek. Saj bomo imeli v športni hiši Radlje kantato Nad razdalje široko odpiramo nebo, ki je napisana posebej za našo občino.
0: Jaz bi tule vprašala, kaj je kantata?
1: Kantata je vokalno-instrumentalno delo, ki ima večinoma posvetno sebino in je sestavljeno iz več različnih stavkov. Zdaj, kantata Nad razdalje široko odpiramo nebo, kot sem prej omenil, to je ime, pa že v svojem imenu pove, da je napisana posebej za naš kraj in je nekakšen mozaik drobcev, ki nakazuje na lepote in posebnost Radelj. Mogoče bi samo še to izpostavil, da je to delo napisala naša domačinka Tadeja Vulc.
0: Wow, bravo. Kar pester program je bil, pa še bo, no nedelja pod sloganom Rad imam vikend povezuje šport, tradicijo in pa kulinariko. Kako ste zasnovali tako raznolik program?
1: V bistvu je tako, da smo imeli včasih vse te stvari na različne dneve. V dveh mesecih se je to izvedlo, zdaj pa smo pred dvema letoma se odločili, da bomo to probali združiti na en dan, da jim lahko imamo cel dan dogajanje, da privabimo čim več ljudi in počasi naš program tudi širimo še naprej.
0: Dan ste začeli z jutranjo telovadbo, s tekom najprej najmlajših, potem starejših. Komu je tek namenjen, kako poteka, katere trase so na voljo?
1: Tek je namenjen v bistvu vsem, tako profesionalnim športnikom kot rekreativcem, kot mogoče tudi tistim, ki se sploh ne ukvarjajo s tekom. Saj gre tu bolj za druženje, otroški tek smo že imeli, zdaj pa imamo odraslega, kjer so trasa 5 in 10 kilometrov.
0: A bojo zaprte tudi nekatere ceste, nekje sem zasledila, da bodo ulice zaprte, katere, pa dokdaj?
1: Tako, med 10 in 12 uro bo zaprt center skozi Radlje, tako da v bistvu, ko priteče zadnji tekač, kar je predvidoma od 12 uri, pa bodo že vse ceste normalno prevozne.
0: Po telovadbi pa je fajn tudi, če kaj dobrega pojemo. Danes bomo najbrž jedli bograč, zagotovo bo dober, tako kot vsa leta doslej. Kako bo potekalo kuhanje?
1: Ob 11 pridejo ekipe in prevzamejo vse stvari, od nas dobijo osnovni recept in osnovne sestavine, vsaka ekipa pa potem sama pod nekem skrivnem receptu še doda kakšne sestavine, tako da tudi tu ne gre v bistvu za tekmovanje, ampak za druženje, teda v bistvu dobi vsak, ki pride, dobi majhno darilo.
0: Potem pa še ob 14. uri Hmeljarski likov, kaj pripravljate?
1: Ja, Hmeljarski likov poteka v Radljah že zelo dolgo. Že prej sem se pogovarjal z članicem turističnega društva Radlje, ki so rekli, da imamo v Radljah hmelj že več kot 100 let. Tako da je v bistvu Radlje res res povezano s hmeljem. Imamo tudi največji nasad v enem kosu hmelja v Evropi, tako da se že veselimo tega programa. Vabljeni še vsi ostali poslušalci, da pridete. Klobas ne bo zmanjkalo, prav tako ne dobre volje in glasbe.
0: Najlepša hvala za pogovor in za vse te informacije. V Radljah torej danes na polno dogaja. Mi pa spremljamo dogajanje. Zdaj pa nazaj glasbi. Zasedba Roxette in pa pesem Dangerous.

0: Zasedba Roxette in pa pesem Dangerous v ritmu Koroške. Mi smo v Radljah se teče, teče za zdravje in za dobro voljo, pa tudi za kondicijo. No, zdaj le v studiju gostimo mladega tekača Paskala, ki je danes tekel. Lepo pozdravljen.
1: Dobro dan.
0: Živijo. Koliko si star?
1: 10 let.
0: Jaz sem slišala, da si tekel že lani.
1: Ja.
0: Drži? A kaj pa predlani?
1: Vsako leto se odeležim teka z prijatelji, da se družimo.
0: No, super. A rad tečeš, kaj ti je pri teku najbolj všeč?
1: Ja, pri teku mi je najbolj všeč to, da tekmujemo malo, da pa se tudi družimo.
0: Super. A je bila proga lahka, je bilo kje tudi malo bolj naporno?
1: Ne, ni bilo naporno. Kak bi rekel, končal sem peti, bil sem pa prvi.
0: No, super, pohvalno, čestitke.
1: Hvala.
0: Kdo je danes najbolj glasno navijal zate?
1: Moja družina, oče, mama, pa sestra, pa babica, pa deda.
0: Wow, a boš prihodnje leto spet sodeloval?
1: Ja.
0: Kaj bi sporočil drugim otrokom, ki si še ne upajo na start?
1: Da naj so kar pogumne, pa da se ne rabijo nečesar bat.
0: Kaj bi zdaj počel? Tek je za tabo, danes je v Radljah še marsikaj, boš ostal tukaj na vijak?
1: Ja, zdaj bom ostal tukaj, da bo tek na 5 pa na 10 se končal, bom tu.
0: Boš navijal?
1: Ja.
0: No, super. Najlepša hvala, da si se oglasil tu pri nas. Upam, da se drugo leto spet slišimo. Lep dan ti želim. Uživaj.
1: Enako, adio.
0: Čau. Mi pa se zdaj le vračamo nazaj glasbi, zasedba Be Cool in pa pesem Heart of Gold.

0: The Greatest v ritmu Koroške, po lokalni novici pa slišimo nekaj najboljšega. Z nami bo Tina Turner v pesmi The Best. Alan Bukovnik, že 24 let župan v Radljah ob Dravi, je potrdil vnovično kandidaturo na prihajajočih lokalnih volitvah.
1: Je čas za novo ogrevanje. Izberite sodobno, učinkovito in zanesljivo rešitev. Geotermalne toplotne črpalke Termia, zračne toplotne črpalke Nibe in ogrevanje na biomaso KVB. Od svetovanja do strokovne montaže. Pokličite 041 504 963. Centralno ogrevanje Završnik. Ko želite ogrevanje, ki mu zaupate.
2: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
3: Avtocenter Ravne.
4: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Relax.
7: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obejš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
12: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
14: Koroški radio. Iz naše regije.
15: V teh dneh tudi vse več aktualnih županov najavlja vnovične županske kandidature na letošnjih lokalnih volitvah. A radeljski župan Alan Bukovnik je to opravil že zdavnaj prej.
16: Svojo župansko kandidaturo za letošnje lokalne volitve sem najavil takoj po volitvah leta 2022, saj si ne predstavljam drugače, kot da vsa 4 leta pridno delaš, zato da lahko na koncu oceniš skupaj z volivkami in volivci, kakšno je bilo tvoje delo. In tako imam navado narediti vsakič in tudi letošnjo leto samo ponavljam to, kar sem povedal prvi dan mandata 2022. leta, torej da najavljam kandidaturo za lokalne volitve 2026.
15: Alan Bukovnik je prvič kandidiral za župana Radelj ob Dravi leta 2002. Leta 2008 je kandidiral tudi za poslanca v državnem zboru in to funkcijo opravljal vse do julija 2012. V tem času je župansko funkcijo opravljal nepoklicno. To skupaj pomeni, da je na županskem položaju že skoraj 24 let.
17: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
18: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
0: Danes bo pretežno jasno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno. Najniže jutranje temperature od 9 do 14, najvišje dnevne pa od 20 do 24. V torek bo sončno, razmeroma sveže, več oblačnosti bo na severovzhodu Slovenije. V sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom. vetrom. V Slovengradcu je 17 stopinj, tako je tudi na Ravnah, v Radljah ob Dravi, kjer se trenutno nahajamo v mobilnem studiu, pa je 19 stopinj. Obenem naj omenim še to, da je župan Radelj pred kratkim pozdravil obiskovalce radeljskih srečanj.
17: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
0: Večjih posebnosti na koroških cestah ni, če kakšno opazite, nas pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želimo.

0: Minute za branje.
1: Pozdravljeni v oddaji Minute za branje. Tokrat predstavljamo roman z naslovom Kresničev je, prvenec pisateljice, publicistke in arhitektke Ajde Bračič, ki je zanj leta 2026 prejela nagrado Kresnik za najboljši slovenski roman leta. Pred tem je nase opozorila že zbirko kratkih zgodb Leteči ljudje, za katero je prejela kritiško sito in nagrado Maruše Krese. V Kresničevju sledimo Agnes, ki se po dolgotrajnem sporu odpravi iskat svojo sestro Klaro. Vrne se v gost in se naseli v družinski koči, povezani tudi z bolečimi spomini iz preteklosti. Sestri sta se bili nekoč zelo blizu, nato pa se je med njima zgodilo nekaj, zaradi česar Agnes še vedno preganjata krivda in obžalovanje. V gozdu naleti na nenavadno skupnost Sare, Joshove in Tulsija. Živijo odmahnjeno, ukvarjajo se z zeliščarstvom in meditacijo ter si prizadevajo za samooskrbo. Agnes njihov način življenja privlači, obenem pa postaja vse bolj prepričana, da o izginotju njene sestre vedo več, kot ji želijo povedati. Toda gost v tem romanu ni samo prizorišče, je skoraj samostojen lik, živ, skrivnosten organizem, v katerem se prepletajo sedanjost in preteklost, resničnost in ljudsko izročilo. V zgodbo vstopijo puščavnik Valentin, bajeslovna bitja, zlovešči komet in stara bukev, ki nemo spremlja človeške usode. Tako kot so pod zemljo povezane korenine, se postopoma povezujejo tudi zgodbe ljudi iz različnih časov. Kresničev je, združuje psihološki roman, magični realizem in elemente srhljivke, zato ga lahko beremo tudi kot nekakšno ekološko srhljivko. Govori o krivdi, družinskih vezeh, iskanju identitete in odtujenosti sodobnega človeka od narave, v zadju pa ves čas li tudi slutnja katastrofe. Posebno moč knjige predstavlja sugestiven, čuten jezik, s katerim gost skoraj vidimo, slišimo in vonjamo. Kresničev je skrivnostna in nekoliko nelagodna pripoved, v kateri iskanje izgubljene sestre postopoma postane tudi iskanje poti skozi lastno preteklost.

Nadaljujemo pa še z deseto knjigo slovenskega pisatelja Jake Tomca, ki smo ga pred časom že gostili tudi v naši knjižnici. Roman z naslovom Oriol je napet tehnološki triler, postavljen v presenetljivo bližnjo prihodnost. Kaj se zgodi, ko tehnologija, ki naj bi pomagala človeštvu, postane močnejša od svojih ustvarjalcev? Piše se leto 2029. V skrivnem laboratoriju v Barceloni pa skupina znanstvenikov izvaja projekt Asgard. Njihov cilj je izdelati superračunalnik, ki bo postal domov.

tragični izkušnji v službi umaknil iz policije, prejme nenavaden telefonski klic. Sprva ga ima za neslano šalo, vendar človek na drugi strani postavi zelo resno zahtevo. Svetovne vlade morajo nemudoma prenehati z uničevanjem planeta. Da ne gre za prazno grožnjo, dokaže z napadi in številnimi žrtvami. Svet zdrsne v kaos, neznani terorist pa razglasi, da je njegov talec pravzaprav vsak prebivalec Zemlje. Oblikuje se posebna skupina z Alexom na čelu, ki mora skupaj z voditelji svetovnih velesil ugotoviti, s kom oziroma s čim ima opravka in predvsem, ali je nasprotnika sploh še mogoče ustaviti. Oriol prepleta umetno inteligenco, terorizem, politične igre in podnebno krizo. Ob hitrem in skoraj filmskem tempu odpira tudi nekoliko bolj neprijetna vprašanja. Kaj bi se zgodilo, če bi ustvarili inteligenco, ki bi presegala našo? Koliko nadzora bi nad njo dejansko imeli? In kaj, če bi začela naše ravnanje presojati po svojih merilih? Prav bližina dogajanja daje zgodbi dodatno težo. Oriol se zato ne bere le kot znanstvena fantastika, temveč kot tehnološki triler o prihodnosti, ki se ne zdi več prav zelo oddaljena. Minute za branje je pripravil Matija Štumberger iz knjižnice Ksaverja Meška Slovengradec.

0: Vedno zmaga kava. Kavarna ZPZ Havana. Zjutraj in zvečer.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
3: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna.

0: Vrata in senčila.
1: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
0: Izberite PST. Izberite popolnost.
2: Mali oglas. V Šmartnem pri Slovengradcu oddamo v najem prostorno 61 kvadratov veliko stanovanje s pripadajočo kletjo in lastnim parkiriščem. Za podrobnejše informacije pokličite na 051 600 509, 051 600 509.
3: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.
2: Obvestilo. Mestna občina Slovenj Gradec obvešča, da je na podlagi prejetega sklepa uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pričela zbiranjem vlog oškodovancev, ki so v letu 2026 zaradi posledic suše utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih. Oškodovanci predložijo tudi dokazila, kot so fotografije poškodovanih in uničenih kmetijskih kultur in morebitne sklenjene zavarovalne police. Podrobno obvestilo in ustrezni obrazci za prijavo škodo vode so na voljo na spletni strani občine oziroma v ložišču občinskih uprav. Izpolnjene obrazce lahko oškodovanci oddajo v ložišču občinske uprave v času uradnih ur do vključno 23. septembra.

0: Queeni bodo z nami takoj po novicah v pesmi Another One Bites the Dust.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Ljubljani se za življenje bori visoki poljski diplomat, ki je pred dnevi padel iz tretjega nadstropja stavbe ob poljskem veleposlaništvu. Vodja Urada za diplomatsko varnost poljskega zunanjega ministrstva je po poročanju poljskih medijev že več dni v kritičnem stanju. V Ljubljani naj bi bil sicer na dopustu, vendar naj bi na veleposlaništvu prevzel diplomatsko pošiljko, čeprav za to domnevno ni imel uradnega pooblastila. Okoliščine nočnega dogodka za zdaj niso pojasnjene. Poljski mediji še poročajo, da gre za tesnega sodelavca in prijatelja poljskega zunanjega ministra. Severna Koreja nadaljuje raketne preizkuse. Z vzhodne obale države je izstrelila nov, za zdaj še neidentificiran izstrelek. Južna Koreja je izstrelek potrdila, Japonska pa ocenjuje, da je šlo za balistično raketo. Pjongjang je več raket kratkega dosega proti japonskemu morju izstrelil že pred nekaj dnevi, ob tem pa znova poudaril, da ostaja jedrska sila. Ta teden je zavrnil tudi zahtevo Mednarodne agencije za jedrsko energijo po ustavitvi jedrskih aktivnosti. Ocene o severnokorejskem jedrskem arzenalu se sicer razlikujejo in segajo od 57 do 120 jedrskih konic. Na črnem trgu pa se pojavlja nova generacija drog, pri katerih lahko že izjemno majhna količina povzroči smrt. Strokovnjake skrbijo predvsem sintetični opioidi, med katerimi so nekateri več stokrat močnejši od heroina. Kriminalne združbe jih vse pogosteje skrivaj primešajo heroinu, kokainu in celo ponarejenim tabletam, zato uporabniki pogosto sploh ne vedo, kaj zaužijajo. Problem hitro narašča, samo leta 2025 so v Evropi v povprečju odkrili eno novo psihoaktivno snov na teden.
2: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Danes bo pretežno jasno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne pa od 20 do 24. V torek bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo na severovzhodu Slovenije. V sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom. Proti večeru pa se bo začelo oblačiti. V Slovengradcu je 18 stopinj, v Radljah ob Dravi pa 21.
2: Smoke and beer, tasting večer v Punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and beer, tasting večer v Punktu.
0: Promet na Koroškem poteka tekoče, brez večjih posebnosti. Če pa kakšno posebnost opazite, nas pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo želimo.
5: Nedelja z Gogo Vukovič.
0: Lepo nedeljsko dopoldne in pa prisrčen pozdrav iz našega mobilnega studia v Radljah ob Dravi. Danes smo v središču živahnega dogajanja, zato preverjamo trip med obiskovalci, spremljamo zanimive dogodke, pa tudi pred mikrofon povabimo zanimive goste. No, v nadaljevanju programa pa gremo na podeželje. Vabljeni k poslušanju oddaje po podeželju s Karin Potočnik. Ostanite v naši družbi.

0: Po podeželju s Karin.
1: Spoštovane in spoštovani, jesen se bo kmalu začela oziroma pozno poletje je. Ta oddaja je na sporedu v septembru. Zato se bomo danes posvetili sajenju, vzgoji, negi, dreves malega sadovnjaka, ki bi ga lahko imeli doma za uporabo. Prav zato je pred mojim mikrofonom strokovnjak, agronom, influencer Davor Golob iz Našic. Lep pozdrav, točno kje?
2: Središnja Slavonija, centralna.
1: Vi ste ne samo teoretik dober, tudi praktik. Imate velik, zgleden sadovnjak, celo aleja fik se najde v njem, aleja fik oziroma smokev. Imeli ste zelo dobro letino letos, predvsem marelic.
2: Da, ovo je godina koja je izuzetna za marelice, znači marelica je čudljiva voćka koja među prvima ona i badem cvatu.
1: To leto je bilo izjemno za marelice. Zgodaj cvetijo, zato so občutljive na pozebo, zato je dobra letina le vsakih 3 do 5 let. Leto so skoraj preveč rodile. Fantastično.
2: Ovo je jedna od takvih godina kad su stvarno prerodile, a baš sve sorte i urod je fantastičan.
1: Katera sorta vam je najljubša?
2: Pa to je jako teško reći, ja ih imam tu preko 30. Recimo ima jedna sorta koju mi kolokvijalno svi zovemo u ovoj našoj Facebook grupi Ševar.
1: Morda tista ki je u Facebook skupini Sačuvajmo stare sorte imenujemo Ševar. Kar ni pravo ime sorte, a je bila vzgojena v sadovnjaku Ševar u Vojvodini, pa tudi sorta Hargrand, ki je iz sadjarske postaje Harrow u Kanadi, izjemno kakovostna, zelo mesnata, rodi pa v sredi julija. To je sorta odlična po vseh parametrih, aromi, okusu in barvi. Sicer pa zelo težko odgovorim na to vprašanje, ker je veliko izjemno dobrih sort.
2: Ha, ima jako puno sorti.
1: Kako je zasnovan vaš sadovnjak?
2: Ja sam napravio voćnjak mješovitog voća na 2 hektara.
1: Moj je mešan na 2 hektarih, sadje prodajam lokalno. Predlagam, če želite takšen sadovnjak, da ne zasadite več kot 5 ali 6 debel ene sorte, tako da lahko v 10 dneh oberete in prodate sadje. Na ta način se tudi izognete veleprodaji in vam ostane boljši dobiček.
2: Na taj način izbjegavate velike nakupce i možete najviše čistog novca uprihodovati.
1: U katerih mjesecih najposadimo drevo? En dobar pregovor imate na hrvaškem.
2: Pa treba ih posaditi u jesen i to u studenom.
1: U jeseni, novembra.
2: U studeni je najbolji mjesec u godini za sadnje, ono kao što sam vam rekao, najbolja sadnja je u studenom, koja je bolja od sadnje u prosincu, koja je uvijek bolja od sadnje u siječnju, sadnja u siječnju je bolja od sadnje u veljači, sadnja u veljači je bolja od sadnje u ožujku, u travnju sade budale.
1: Na kak način naj posadimo drevo? Vi imate zelo lepo negovan sadovnjak, vse okopljete, zakaj drevesa in zelo hitro vam rodijo.
2: Okopava se zbog toga, pazite, vi ne morate okopavati, možete to isto sve raditi mehanizirano, znači traktorom ili motokultivatorom, frezom, znači, ali...
1: Okoplje se lahko tudi strojno, a pri meni ročno, ker imam slabši dostop. Okopavamo, da rastlina izrabi vsa hranila in vodo, ne pa, da ji to porabijo druge rastline. Tako rastlina porabi vse, kar ji date od hranil, pa tudi vodo. Saj se z okopavanjem zaprejo pore, to povzroči hitro rodnost. Ne glede na katero podlago so cepljene rastline, rodijo že 2. ali 3. leto.
2: I takva vočka ulazi u rod jako brzo, bez obzira što su cepljene na generativnim podlogama, one vam prorode u 2. do 3. godine.
3: Kakšni so takšni, ki hrabri so in znajo, gledajo naprej in se usodi ne predajo. Kakšni so takšni, ki za šalo streljajo, kakšni, ki rožce nabirajo. Kakšni so takšni, ki

0: Martinom Kovšetom, veterinarjem veterinarske postaje Slovenj Gradec, pa o čipiranju mačk. Prvo vprašanje, kakšno je bilo povpraševanje po čipiranju mačk v času najvišje državne subvencije?
1: Ja, v Sloveniji na področju lastništva mačk v letu 26 poteka velika zakonodajna sprememba, in sicer po noveli zakona o zaščiti živali postaja čipiranje lastniških mačk obvezno s 1. januarjem 2027. Tako velja do 31. decembra letos določeno prehodno obdobje, v katerem morajo lastniki čipirati vse obstoječe mačke, ne glede na njihovo starost ali pa način bivanja, tudi če živijo recimo izključno v stanovanju. Od 1. januarja 2027 pa bo treba vse mačke označiti z mikročipom, najpozneje do dopolnjenega 12. tedna starosti. Novo lastništvo mačke pa je potrebno prijaviti v roku 1 teden od pridobitve. Zdaj, da bi država lastnikom olajšala ta prehod, je uvedla določene finančne subvencije, ki pa so se postopoma seveda zmanjševale. Tako je do 31. avgusta država čipiranje subvencionirala v višini 30 evrov, do konca tega leta pa so se subvencije znižale na 8 evrov na mačko, tako da mora lastnik potem doplačati 30 evrov. Z naslednjim letom te državne subvencije seveda ne bo več, tako da bo lastnik mačke moral plačati celotno ceno čipiranja, to pa je trenutno 38 evrov. Skladno s tem državnim subvencioniranjem je bilo seveda razumljivo, da je bilo v zadnjih tednih avgusta razmeroma pestro, kar se tiče čipiranja muc, namreč za primerjavo samo na naši veterinarski postaji smo jih v mesecu avgustu čipirali okrog 500. Zdaj, bistveni nameni čipiranja so predvsem spodbujanje odgovornega lastništva živali, lažja identifikacija izgubljenih živali, zmanjšanje števila zapuščenih mačk in pa lažje dokazovanje tudi lastništva v primeru izgubljenih živali. Seveda, osnovni cilj je ta, da se pač izgubljena žival v najkrajšem možnem času seveda vrne lastniku. Postopek čipiranja opravi veterinar in je povsem varen, relativno hiter in pa tudi neboleč. Podoben je običajnemu cepljenju, za razliko od tega, da se tu mikročip, ki je v velikosti riževega zrna, s pomočjo igle vstavi pod kožo. Običajno je to na mesto leve strani vratu. Vsak čip vsebuje unikatno 15-mestno številko, ki se vnese v centralni register hišnih živali in pod katero se potem vodi posamezno žival in tudi vnese podatke o živali in pa samem lastniku. Ob vnosu v centralni register hišnih živali mačka prejme tudi potni list, ki je uradni dokument živali, in vanj se opisujejo tudi vsa potrebna cepljenja.

Nekaj v meni se ruši, je čip pod nevidnim pritiskom, dih me boli, močem črnega sonca.

0: podeželju s Karin.
1: Hej, Koroška! V soboto 26. septembra od 17. ure dalje praznujemo prvo obletnico ponovnega odprtja avtopravnega centra Relax Transfer Benče v Tiškem Vrhu. Na prvi Benčevi gaudi bodo za vrhunsko vzdušje poskrbeli ansambl Škorpioni, skupina Irhari ter Dunja in Miran Rudan. Čaka vas bogata hrana in pijača, otroška igrala in zabava za vse generacije. Se vidimo v soboto 26. septembra pri Benču v Otiškem Vrhu. Vstopnine ni. Zlati pokrovitelj Relax Turizem DD.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
3: Sonček si je, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala? Avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
4: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
5: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
6: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
7: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
0: Po podeželju s Karin.

0: Martin Kuše, veterinar veterinarske postaje Slovenjgradec, govoriva pa o čipiranju mačk, tokrat prosto živeče. Kako je s čipiranjem leteh?
1: Drugačna pravila veljajo za prosto živeče oziroma nelastniške mačke, ki niso predmet obveznega čipiranja. Te namreč zavetišča oziroma veterinarske ambulante v sodelovanju z občinami v bistvu hkrati sterilizacijo označijo in na ta način jih označijo, da pač se jim odčipne droben košček ušesa, s čimer je muca potem označena, da je že sterilizirana oziroma kastrirana in pa da je prosto živeča muca, ki se seveda spusti tudi potem nazaj v okolje.
0: Koliko mačk je na Koroškem? Kaj ocenjujete okvirno?
1: V celotni Sloveniji je trenutno v centralnem registru hišnih živali registriranih približno 250 tisoč psov. Ocenjuje pa se, da naj bi v Sloveniji živelo še nekoliko več mačk. Ta ocena se giblje okrog 300 tisoč. Zdaj za samo Koroško regijo velja, da je v centralnem registru označenih dobrih 10 tisoč psov, tako da če to statistiko iz državnega nivoja prenesemo na Koroško regijo, lahko nekje predvidimo, da bi na Koroškem naj bilo nekje do med 12 in pa 15 tisoč mačk, ki pa seveda še niso vse čipirane. Sam mislim, da je ukrep čipiranja pozitiven, kajti vsak ukrep, ki lahko vsaj malo pripomore k zmanjšanju števila zapuščenih živali, pozdravljam. Namreč samo veterinarji društva in pa zavetišča in vsi tisti, ki se ukvarjamo s problematiko zapuščenih živali, se zavedamo tega, kakšno je to število zapuščenih živali, predvsem zapuščenih mačk vsako leto. Podobno določeni skeptiki seveda so proti temu ukrepu. Podobno je bilo tudi pred več kot 20 leti, ko se je seveda uvajalo obvezno čipiranje psov. Tudi takrat so bili nekateri v dvomih, vendar pa dejansko šele čas pokaže, kako dober je posamezen ukrep in mislim, da bodo tudi leta pokazala, da je ta ukrep bil pozitiven.

0: Martin Kovše, mačke so zelo dobre učiteljice. Česa so vas naučile vaše oziroma vaši?
1: Ja, sam vedno pravim, da se od lastnih živali naučiš največ in tudi v mojem primeru ni nič drugače. Sam imam doma dve že praktično 18-letni muci in vedno pravim, da sta oni dve moji največji učiteljici. Predvsem starejše mačke so tiste, ki nam ki naše življenje obogatijo s številnimi modrosti in življenjskimi izkušnjami in ima poseben čar praktično za lastnike. Ne. Starostjo se namreč muca umiri in njihov odnos do življenja, odnos teh seniorjev do življenja lahko drastično spremeni tudi naše poglede na življenje, naše poglede na minljivost in pa na medsebojno povezanost, kar daje našim življenjskim izkušnjam prav poseben čar in navdih. Od njih se lahko veliko naučimo o brezpogojnem sprejemanju sprememb, o potrpežljivosti in pa o dostojanstvenem sprejemanju lastnih sprememb in pa staranju. Prav tako so naš veliki opomnik, da so v življenju pomembne majhne stvari in pa tihe posebnosti in pa da prava ljubezen ne potrebuje velikih besed in pa nenehnih aktivnosti, ampak predvsem varnost, tišino in pa zgolj prisotnost. V bistvu muce nas učijo tudi to, da kako v življenju opazimo drobne stvari, ki jih pogosto spregledamo in pa v nas spodbujajo tudi empatijo, ki nam je tako zelo pogosto kot družbi manjka. Prav tako nas učijo spopadanja in soočanja z minljivostjo in naučimo se veliko o tem, da sta poslavljanje in izguba naraven del življenjskega kroga.
0: Spoštovane in spoštovani, najlepša hvala za vašo pozornost. Poslušali ste oddajo Po podeželju s Karin. Kmalu spet naslišanje.
2: Po podeželju s Karin. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
1: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
2: Nova vrata, nov videz doba. Izberite kakovostna vrata in podboje ter izkoristite poseben sejemski popust. Obiščite nas in izberite prava vrata za vas.
3: Lesna, to je partner.
4: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
5: Obvestilo. Knjižnica Ksaverja Meška Sloven Gradec vabi na predstavitev knjige Mateja Šurca Vsega hudega me brani. Spolne zlorabe v katoliški cerkvi in njihovo prekrivanje. Predstavitev knjige bo v sredo 23. septembra ob 18. uri v knjižnici Ksaverja Meška Sloven Gradec. Z avtorjem knjige se bo pogovarjala Draga Ropič. Vljudno vabljeni.

Katie Melua in pa pesem Nine Million Bicycles v ritmu Koroške. Prihaja pa tale. Zasedba Vaya con Dios, takoj po novicah.

0: pridite na Mus in odkrite sami Čangan in Auto Vikra. Vidimo se na Musu. Koroški radio. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Moskva je bila po noči tarča obsežnega napada z ukrajinskimi droni. Po navedbah ruskih oblasti sta umrla najmanj dva človeka, še šest je ranjenih. Župan ruske prestolnice trdi, da je bil cilj napada zmotiti parlamentarne volitve. Ruske oblasti navajajo izjemno visoke številke, zračna obramba naj bi prestregla in uničila več kot 1600 dronov, od tega naj bi jih bilo kar 450 usmerjenih proti Moskvi. V Rusiji se medtem torej danes končujejo prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini. Glasovanje za 450 poslancev Dume poteka že tretji dan, tudi na ozemljih Ukrajine pod ruskim nadzorom, kar Kijev in Evropska unija označujeta za nezakonito. Politična konkurenca je močno omejena, protivojna stranka Jaboko je bila izločena iz strankarskega dela volitev, čeprav zdaj nekateri njeni kandidati nastopajo v posameznih okrajih. Vladajoča enotna Rusija medtem želi ohraniti prevlado parlamentu. Voljivci sicer oddajo dva glasova, enega za stranko in drugega za kandidata v svojem volivnem okraju. Na celjskem sejmišču pa se danes končuje 58. most, ki bo letos očitno privabil več obiskovalcev kot v prejšnjih letih. Po prvih ocenah organizatorjev naj bi jih našteli več kot 50 tisoč. Razstavljavci so z obiskom zadovoljni, saj ljudje na sejem ne prihajajo le pogledat ponudbe, ampak tudi kupujejo in iščejo konkretne izdelke ter storitve. Na 30 tisoč kvadratnih metrih se je letos predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
3: Pretežno jasno bo, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne od 20 do 24. V torek bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo na severovzhodu Slovenije. V sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom, proti večeru pa se bo začelo oblačiti. Na Ravnah na Koroškem trenutno 19 stopinj, v Slovengradcu 20, v Radljah ob Dravi, kjer se trenutno nahajamo, pa 22.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če vi kakšno opazite, pa nas pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo želimo.
5: Nedelja z Gogo Vukovič.
3: Dobar dan in pa lepo zdrav vsem skupaj. Še vedno smo v mobilnem studiu v Radljah ob Dravi, kjer se ful dogaja. Potekajo radeljska srečanja, rad mam vikend. Pridite tudi vi na Marenberški Bograč in Hmeljarski Likov fajnje. Pa tekli so tudi. V nadaljevanju programa še spregovorimo o športu. Še dve čestitki imamo pripravljeni, zato živahno bo.

0: Šport.
1: Rokometaše Slovenjgradca po prvem porazu v letošnji sezoni danes čaka nova priložnost za vrnitev na zmagovalna pota. Ob 19. uri se bodo v Rdeči dvorani v četrtem krogu Lige NLB v gosteh pomerili z Gorenjem Velenjem. V 10. krogu prve slovenske nogometne lige so Mariborčani včeraj remizirali z Aluminijem, rezultat je bil 2-2, Koper je premagal Nafto z 2-0, danes bodo odigrane še tri tekme. Ob 15. uri se bosta v ljubljanskem derbiju pomerila Bravo in Olimpija, ob 17:30 pa Mura in Celje, 15 minut čez 20 še Brinje in Kalcer. S članskima vožnjama na čas se bo v Kanadi začelo 93. svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Od slovenskih predstavnikov bosta na startu Jan Tratnik in Nika Bobnar. Glavni favorit v moški konkurenci je Belgijec Remco Evenepoel, ženske štartajo 15. uri, moški pa 15 minut pred 19.

Niha Zorjan v postelji, pesem o razočaranju, ko se najraje skrijemo in počakamo, da se srce nekoliko umiri. A zdravilo za marsikatero rano je vendarle ljubezen. Prihajajo Beatli in brezčasna All You Need Is Love.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Ena največjih glasbenih dobrodelnih zgodb vseh časov, Združene zvezde, projekta USA for Africa in pa pesem We are the world. Pesem, ki nas opominja, da lahko skupnimi močmi spreminjamo v svet in pa vse. To po lokalni novici. Mladi osnovnošolci na Ravnah na Koroškem so spoznavali tradicionalne rokodelske spretnosti. Podrobnosti sledijo.
1: Je za vsako pot res potreben avtomobil? V Mislinji bomo v Evropskem tednu mobilnosti dokazali, da ni. Za krajšo pot izberi hojo ali kolo. Združi opravke ali se na pot odpravi skupaj z drugimi. Med 16. in 22. septembrom naredimo nekaj dobrega zase, za okolje in za naš kraj. Občina Mislinja.
2: Evropski teden mobilnosti. Izberi svojo pot.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
7: Iščete rešitve za hidravliko, pneumatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovenj Gradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: A bejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Zdaj ti že povem, soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
13: Badli je, kaj imaš?
12: Mama, Roman je v Breznu.
13: Brezje je, pa ne bom hodil peš, spok pa ne na do tih procesija.
12: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis mam, pa novo Pumiko malo pogledla.
14: Ford Automarket Rebernik, vsi zadovoljni.
12: Lepo izdihni, ja, viže si celi rdeči že.
15: Omirite si življenje s kakovostnimi in natančnimi merili tovarne meril Kovine iz Slovenj Gradca. Vljudno vabijo vse vas in svoje poslovne partnerje na njihov razstavni prostor na Celjskem sejmu od 16. do 20. septembra. Več na tm-kovine.si.
16: Koroški radio. Iz naše regije.
0: Kako nastane lesena skodla, kaj vse zahteva delo kovača in koliko potrpežljivosti je potrebne pri klekljanju. Učenci dveh ravenskih osnovnih šol so odgovore iskali kar z lastnimi rokami. Območna obrtno-podjetniška zbornica Ravne na Koroškem je v Grajskem parku pripravila rokodelsko dogodivščino, na kateri so mladi spoznavali 6 tradicionalnih rokodelskih spretnosti in se v njih tudi sami preizkusili. Več Judita Škoflek iz območne obrtno-podjetniške zbornice Ravne na Koroškem.
17: Z rokodelsko dogodivščino želimo otrokom rokodelstvo približati predvsem tako, da ga sami doživijo in preizkusijo. Letos so spoznali 6 različnih rokodelskih panog, od kovaštva do skodlarstva in oblikovanja gline, klekljanja, kaligrafije in polstenja. Otroci so bili zelo ustvarjalni in res navdušeni, kar nam vedno znova potrjuje, da jih takšne vsebine zanimajo. Posebno pozornost smo letos namenili skodlarstvu in celotnemu postopku nastanka skodl ter tradicionalnemu pokrivanju streh.
0: Rokodelska dogodivščina pa se nadaljuje tudi skozi fotografski objektiv. Izbrane fotografije natečaja na temo rokodelstva bodo na ogled v mladinski sobi Koroške osrednje knjižnice doktorja Franca Sušnika. Rokodelska dogodivščina poteka v okviru Bizi rokodelci 2026, ki ga financira Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport.
18: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
19: Dankuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
9: Pretežno jasno bo, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in pa večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Jutranje temperature od 9 do 14, dnevne pa bodo od 20 do 24. V torek bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo na severovzhodu Slovenije. V sredo bo pretežno jasno, svežim jutrom, proti večeru se bo začelo oblačiti. Na Ravnah 20 stopinj, tako je tudi v Slovengradcu, v Radljah pa 24.
16: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne, obleče tudi društva.
9: Promet na Koroškem poteka tekoče brez večjih posebnosti. Če kakšno posebnost opazite, pa nas pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želim.

0: Vozniki, pozor, strani naših poslušalcev smo bili obveščeni, da se je na relaciji Dravograd-Radlje zgodila prometna nesreča. Promet je zaprt, cesta zaprta, nastajajo daljši zastoji, zato previdno. Še enkrat ponavljam, prometna nesreča se je zgodila na relaciji Dravograd proti Radljam, zaradi česar je cesta zaprta, nastajajo pa daljši zastoji. Če opazite kakšno podrobnost, nas pokličite na 041-727-727. Srečno!
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

Včeraj sta si obljubila večno zvestobo Dejan Marhat in njegova izvoljenka Klara. Dejan Marhat in njegova izvoljenka Klara. Na vajni skupni poti vama želimo veliko ljubezni, sreče, medsebojnega spoštovanja ter nepozabnih skupnih trenutkov. Naj vaju življenje vodi skozi lepe dni. V težjih pa naj vaju povezuje moč vajne ljubezni. Vse lepo tudi njunih hčerki Sari za prvi rojstni dan. To vama iz srca želijo stric Franc in teta Ivica z družino.

Tudi ta čestitka je namenjena Dejanu Marhatu in njegovi izvoljenki Klari. Dejanu Marhatu in njegovi izvoljenki Klari. Pred vama je novo poglavje, polno skupnih trenutkov, odločitev, izzivov in radosti. Hodita skozi življenje z roko v roki, z medsebojnim spoštovanjem, zaupanjem in toplino, ki dom spreminja v nekaj posebnega. Naj vaju spremljajo zdravje, sreča in pogum, da bosta tudi v težjih dneh vedno našla pot drug do drugega. Naj vajna ljubezen z leti raste, se poglablja in ostaja trdna opora na vseh poteh, ki vaju še čakajo. Iskrene čestitke o poroki in vse dobro na skupni poti vama želita sestra Andreja in mama.

0: kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
1: Avtocenter Ravne.
2: Narodni dom Mežica vas v četrtek 24. septembra ob 19.30 vabi na poseben glasbeni večer. Prihaja skupina Katalena s prepletanjem slovenske ljudske glasbe in sodobnega avtorskega izraza. V koncertu polnem energije, raziskovanja in glasbene svežine. Katalena, 25 let, četrtek 24. septembra. Dobrodošli na sedežih kulture.
3: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
4: Višja strokovna šola Slovenj Gradec, šola z mednarodnimi izkušnjami in številnimi priznanji, vabi k vpisu izredni študij programov ekonomist, kozmetika ter računalništvo in informatika. Vpišete se lahko najkasneje do 9. oktobra. Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 02-884-6502 ali obiščite spletno stran šole. Izkoristite pa tudi možnost povračila šoline. Višja strokovna šola Slovenj Gradec je šola, kjer ima vsak študent svoje ime.
2: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
5: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
6: Pa sem ti že stokrat rekla, da bi poklical Artogo, pa se ti to ne bi zgodilo.
7: Da se to ne zgodi, za vaša drevesa in okolico podjetje Artoga poskrbi.
8: Obvestili. Mestna občina Slovenj Gradec obvešča, da je na podlagi prejetega sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pričela zbiranjem vlog oškodovancev, ki so v letu 2026 zaradi posledic suše utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih. Oškodovanci predložijo tudi dokazila, kot so fotografije poškodovanih in uničenih kmetijskih kultur in morebitne sklenjene zavarovalne police. Podrobno obvestilo in ustrezni obrazci za prijavo škode so na voljo na spletni strani občine oziroma v vložišču občinskih uprav. Izpolnjene obrazce

se lahko oškodovanci oddajo v vložišču občinske uprave v času uradnih ur do vključno 23. septembra. Knjižnica Ksaverja Meška Slovengradec vabi na predstavitev knjige Mateja Šurca Vsega hudega me brani, spolne zlorabe v katoliški cerkvi in njihovo prekrivanje. Predstavitev knjige bo v sredo 23. septembra ob 18. uri v knjižnici Ksaverja Meška Slovengradec. Z avtorjem knjige se bo pogovarjala Draga Ropič, vljudno vabljeni.

0: Pesem z naslovom Luka bomo poslušali kmalu, takoj po novicah na Koroškem radiju. Ostanite z nami.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
2: Obiščite Sgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vojna Donalda Trumpa z ameriškimi mediji se stopnjuje. Novinarjem CNN-a, MSNL in Politika so po predsednikovi napovedi dejansko deaktivirali akreditacije ter jim preprečili vstop v Belo hišo, zato so se nekateri uživo javili kar z ulice. Trump medije obtožuje širjenja laži, konkretnih primerov sicer ni navedel, zagrozil pa je tudi z izključitvijo drugih. Medijske hiše medtem napovedujejo pravni boj. Nemčijo pretresa nov primer mladostniškega nasilja. Javnost je zgrožena, potem ko je skupina sedmih otrok in mladostnikov, šestih deklet in enega fanta, napadla dve mladi ženski. Prvo so na avtobusni postaji pretepli, v obraz razpršili solzivec in ukradli torbico. Ko je njena prijateljica zahtevala, naj jo vrnejo, je skupina napadla še njo. Znova uporabila solzivec in ji ukradla telefon. Obe ženski sta bili poškodovani. Policija osumljence še išče in preiskuje nevarno telesno poškodbo ter tatvino. Ribolov na italijanski obali pa se je končal tragično. Necilovitim neurjem je strela udarila naravnost v konico ribiške palice, ki jo je v rokah držal 70-letni moški. Njegov prijatelj, ki je sedel nekaj metrov stran, je ostal nepoškodovan in takoj poklical pomoč. Reševalci so ribiča poskušali oživiti, vendar je ta na kraju umrl. Neurje je območje zajelo nenadoma, vremenske razmere so se poslabšale v nekaj minutah.
0: Pretežno jasno bo, proti večeru se bo nekoliko pooblačilo, dnevne temperature od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Najniže jutranje temperature bodo od 9 do 14, najviše dnevne pa od 20 do 24 stopinj. V torek bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo na severovzhodu Slovenije. V sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom, proti večeru se bo začelo oblačiti. Na Ravnah na Koroškem in v Slovenjgradcu 20, v Radljah ob Dravi pa 24 stopinj. Poglejmo še ceste. Obvestili ste nas, da se je na relaciji Dravograd proti Radljam zgodila prometna nesreča. Promet je oviran, zato previdno. Če opazite še kakšno posebnost, nas pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo želimo.
5: Nedelja z Gogo Vukovič.
0: Dobar dan in pa dobrodošli. Mi smo v mobilnem studiu v Radljah ob Dravi, kjer se ful dogaja. Potekajo radeljska srečanja, Radmam vikend. Pridite tudi vi na Marenberški Bograč in Kmeljarski Likov. Res je fajn. Mi spremljamo dogajanje, v nadaljevanju pa k pogovoru povabimo Gregorja Likarja, direktorja Razvojno-socialnega zavoda Radlje ob Dravi. Bodite z nami.

0: Poslušali smo pesem z naslovom Luka v ritmu Koroške. Mi smo danes v mobilnem studiu v Radljah ob Dravi, kjer se res dobro dogaja, potekajo radeljska srečanja, rad imam vikend, rad imam Radlje. No, spremljamo dogajanje, k pogovoru smo povabili direktorja Razvojno-socialnega zavoda Radlje ob Dravi, Gregorja Likarja. Lepo pozdravljeni v našem studiu.
1: Ja, lepo zdrav tudi moje imeno.
0: Čez na začetku bi vprašala, kakšno vlogo ima Razvojno-socialni zavod pri povezovanju ljudi in pa ustvarjanju novih vsebin v Radljah ob Dravi?
1: Ključno vlogo. Mi smo v bistvu pooblaščeni od našega ustanovitelja, to je občina Radlje ob Dravi, da na področju družbenih dejavnosti ustvarjamo eno tako klimo, da omogočamo ljudem kakovostno preživljanje prostega časa in kakovost bivanja, in tako da to je naše poslanstvo in jaz tudi verjamem, da to poslanstvo dobro opravljamo oziroma izvajamo.
0: Danes občanom in obiskovalcem ponujate kar pester program, ki združuje tek, kulinariko in pa tradicijo. Koliko priprav in organizacijskega dela je potrebnega za takšen program?
1: V bistvu mi občanom in tudi širši publiki pripravljamo vso leto pester program. Ta septembrski je res ultra pester, saj je tudi dogajanje v sklopu praznovanja občine Radlje ob Dravi. Okrog 45 dogodkov se to odvija in priprave segajo celotno leto. Mi bomo oktobra naredili analizo in potem že novembra začeli s pripravami na september 2027.
0: Vprašala bi še, kako pomembni so pri izvedbi dogodkov sodelovanje lokalnih društev, prostovoljcev in drugih organizacij?
1: To so ključni elementi dogajanja v skupnosti oziroma gradniki vseh vsebin. Mi se trudimo, da jih povezujemo, da jih animiramo in to nam tudi dobro uspeva. Govorimo o društvih, o lokalnih ponudnikih, skratka, gre za to en tako osnovno materijo, iz katere se potem gradijo vsi ti programi in dogodki, projekti in mi se tega zelo dobro zavedamo.
0: V septembru imate kar pestro dogajanje. A so takšni dogodki pomembni tudi za turistično prepoznavnost kraja?
1: Vedno bolj. V zadnjih 2-3 letih smo izredno veliko naredili na področju turizma v smislu strokovnega pozicioniranja turizma kot takšnega in destinacije in vse to tudi sedaj povezujemo z našimi lokalnimi dogodki na način, da poskušamo povezati lokalno skupnost in turizem tako, da oba dva sobivata oziroma ne motita eden drugega.
0: Kako ste zadovoljni z današnjim dogajanjem in odzivom obiskovalcev?
1: Rad imam tek se po koroni pobral, to je zasluga ekipe, ki je ustrajala. Vemo vsi tisti, ki se ukvarjamo s tekaškimi dogodki, da je bilo po koroni ogromno dogodkov in so se ljudje razpršili in mi zadnjih 2-3 letih beležimo rast. Danes smo se ravno o tem pogovarjali, pred 3 leti 140 obiskovalcev oziroma tekačev odraslih, lansko leto 106, leto 185, se pravi skupaj z 80 otroki, ki so laufali, govorimo 260 tekačih, športnikov, in to sedaj je pozitiven trend in jaz mislim, da bomo zdaj naprej spet samo rasli.
0: Radmam Tek je privabil tekače različnih generacij. Ste mogoče še posebej veseli udeležbe otrok in družin?
1: Otroci so osnova, tudi sam atletski klub, ki deluje v lokalni skupnosti, gradi na otrocih, posledica so potem pa rekreativni tekači, ker vzgoja se začne pri najmlajših.
0: A se že porajajo nove ideje, kako bi radeljska srečanja v prihodnjih letih še nadgradili?
1: Vse ideje bodo povezane z turističnim razvojem. Lahko se pričakujejo aktivnosti na reki Dravi, kaje, kanu, spostavljamo. Kolesarstvo je pri nas v velikem razcvetu, tako da se lahko v tej smeri to pričakuje. In tudi hkrati bolj aktivna vloga našega dvorca, ki smo ga pred enim tednom otvorili in na katerega tudi zelo močno računam kot enega izmed ključnih adutov na področju ponudbe kulturnih dejavnosti.
0: Najlepša hvala, da ste prišli v našo studio in z nami, našimi poslušalci, delili vse te informacije. Pa veliko uspehov v prihodnjih letih, pa fajn se imejte še danes do konca.
1: Hvala lepa.
0: Srečno. Mi pa gremo zdaj naprej z glasbo. Z nami skupina Joker Out in pa pesem Odsevi sonca.

0: Tole pesem bomo poslušali takoj po lokalni novici. V Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu je na ogled mednarodna razstava z naslovom Divje vode. Podrobnosti sledijo.
1: Pranje, voskanje, izpiranje, končano.
2: 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Industrijska cona Ravne Privalje. Je čas za novo ogrevanje. Izberite sodobno, učinkovito in zanesljivo rešitev. Geotermalne toplotne črpalke Termia, zračne toplotne črpalke Nibe in ogrevanje na biomaso KVB. Od svetovanja do strokovne montaže. Pokličite 041 504 963. Centralno ogrevanje Završnik. Ko želite ogrevanje, ki mu zaupate.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obeš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Divje vode v iskanju ravnovesja je naslov nove mednarodne razstave v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu. 24 umetnikov, med katerimi je 6 Korošcev, je ustvarilo dela na temo naše odvisnosti od vode, kajti voda je vir življenja, našega mačehovskega odnosa do okolja in o tem, kako ima voda lahko tudi rušilno moč, kot so povodni in neurja, pa tudi suše. Gostja na odprtju je bila klimatologinja in soprejemnica Nobelove nagrade za mir v letu 2007, doktorica Lučka Kajfež-Bogataj, ki je v Slovenj Gradec prinesla naslednje sporočilo.
12: Potrebujemo en nov pogled na vodo. Zdaj, ker voda ni samo okoljsko dobro, ne? Voda je tudi splošno javno dobro, je gospodarsko dobro. Tukaj imamo celo vrsto akterjev, ki ne hote so odvisni od istega naravnega vira. Slovenija je bogata z vodo, ampak v času podnebnih sprememb se kaže, da pravzaprav imamo enkrat vode preveč, enkrat vode premalo, vmes ne, imamo pa še pogosto onesnaženo vodo. Ne? Če želimo v prihodnosti bolj trajnostno živeti, ohraniti to bogatstvo, je nujno sodelovanje in to je tisto moje glavno sporočilo. Mi se ne moremo deliti za tiste, ki jih skrbi suša, za tiste, ki se ukvarjajo s poplavami, spet za tretje, ki želijo vodo spremeniti v energijski vir, brez sodelovanja, brez pogovora, brez dejansko neke pametne strategije, kako z vodami gospodariti, nam bo to naravno bogatstvo enostavno izginilo. Ne? In v 21. stoletju ostati brez vode v vodnih virih je največja strateška napaka, ki se nam lahko zgodi.
11: Umetnik Aleksij Kobal o svojem delu.
13: Pri meni so te oblake že kar pojavljajo precej dolgo časa, še prej, ko sem počel nekako bolj metafizične svetove. No, potem sem pač ugotovil, da gre za ozadje, ki je bilo prej kot nebo, se je pri meni spremenilo v neko v bistvu računalniško schemo oziroma v nek digitalni svet, v katerem živimo. Ne. Hočem povedati oziroma ustvariti dialog med neko realnostjo, ki jo še živimo in neko drugo realnostjo, ki jo pa konstruiramo in to je ta digitalni svet.
11: Akademska slikarka iz Slovenj Gradca Katja Fele.
14: Z naslovom Cloud dosti razmišljamo o nasičenosti in vlažnosti. Te slike sicer asocirajo na te radarske podobe, katerim sledimo preko raznih aplikacij. Hkrati pa je cloud tudi ta digitalni, torej podatkovni cloud, kamor shranjujemo podatke. Vsi si zamišljamo, da je to nekje zgoraj nad nami, ampak so to pravzaprav podatkovni centri, ki pa so seveda tudi danes en tak velik ekološki problem.
11: Razstava je na ogled še do 3. decembra.
2: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Pre Pretežno jasno bo, proti večeru se bo nekoliko pooblačilo, temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, večinoma suho, zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Jutranje temperature bodo od 9 do 14, dnevne pa od 20 do 24. V torek bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo na severovzhodu Slovenije. V sredo bo pretežno jasno, s svežim jutrom, proti večeru pa se bo začelo oblačiti. Na Ravnah 21 stopinj, v Slovenjgradcu 22, v Radljah ob Dravi pa 24.
7: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenjgradcu.
0: Pred kratkim ste bili obveščeni, da je zaradi prometne nesreče Dravograd proti Radljam oviran promet. Zdaj vas obveščamo, da promet poteka tekoče, brez večjih posebnosti. Nobenih posebnosti tudi drugot na Koroškem. Če pa kaj opazite, pa pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo želimo.

0: Vozniki pozor, radarska kontrola se nahaja v Senčni vasi v Mežici. Še enkrat ponavljam, radar v Senčni vasi v Mežici. Srečno in previdno vožnjo, če opazite še kaj, nas pokličite na 041-727-727.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

Lara Kadiš in pa Mojito ste za enega, privoščite si ga. No, poglejmo, kaj glasba pravi o dogajanju na današnji dan v preteklosti. 20. september je danes leta 1994, so Beatles sklenili prvo severnoameriško turnejo z dobrodelnim koncertom v newyorškem gledališču. Na ulicah pred gledališčem naj bi se zbralo kar 100 tisoč oboževalcev. Tudi na današnji dan, vendar kasneje leta 1969, je John Lennon sodelavcem povedal, da zapušča Beatle. Novico so sprva zadržali zase zaradi poslovnih obveznosti skupine, uradni razpad pa je sledil aprila leta 70. Pa si jih privoščimo v pesmi Yesterday.

0: Skupina Vemin pa je ena najbolj prepoznavnih balad 80-ih, Careless Whisper, pesem o obžalovanju, izgubljenem zaupanju in plesu, ki zaradi občutka krivde nikoli več ne bo enak.
1: Evropski teden mobilnosti. V Slovengradcu bomo znova pokazali, da se da po mestu tudi drugače. Peš, s kolesom, s skirojem ali z javnim prevozom. Manj voženj z avtomobilom pomeni več prostora za ljudi, čistejši zrak in prijetnejše mesto. Med 16. in 22. septembrom naredi spremembo tudi ti, mestna občina Slovengradec.
2: Evropski teden mobilnosti. Izberi svojo pot.
3: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
3: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
6: Višja strokovna šola Slovengradec, šola z mednarodnimi izkušnjami in številnimi priznanji, vabi k vpisu izredni študij programov ekonomist, kozmetika ter računalništvo in informatika. Vpišete se lahko najkasneje do 9. oktobra. Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 02-884-6502 ali obiščite spletno stran šole. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine. Višja strokovna šola Slovengradec je šola, kjer ima vsak študent svoje ime.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Rusiti. Vse za kmetijsko in

0: avstrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
1: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
1: Izberite PST. Izberite popolnost.

0: Auški radio.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Bližnjem vzhodu se odpira novo nevarno žarišče. ZDA opozarjajo, da bi se lahko spopadi med Saudsko Arabijo in jemenskimi hutijevci hitro zaostrili, potem ko so eksplozije odjeknile tudi v Rijadu. Hutijevci so v zadnjih dneh okrepili napade na saudske cilje, v Jemnu pa zavzeli dodatna območja in otoke v Rdečem morju. Eski roji postajajo vse večji prometno-varnostni problem. Samo do konca avgusta letos je policija zabeležila 247 prometnih nesreč z eskiroji. Štirje ljudje so umrli, 46 se jih je hudo poškodovalo. Med pogostimi kršitvami so vožnja v napačno smer, uporaba telefona, vožnja brez čelade in pod vplivom alkohola. Zato bodo v parku varne mobilnosti v Ljubljani za mladostnike izvedli 100 brezplačnih 3-dnevnih programov varne uporabe eskirojev. Mladi se bodo učili prometnih pravil, predvsem pa praktičnega obvladovanja skiroja, ravnotežja prepoznavanja nevarnosti in pravilnega odzivanja v nepredvidljivih prometnih situacijah. V Berlinu pa so morali tik pred začetkom današnjih volitev vrtati v vrata enega od volišč. Neznanci so namreč ključavnice športne dvorane zalepili s sekundnim lepilom, na vrata pa napisali besedo volitve ter jo prečrtali. Na pomoč so poklicali ključavničarja, ki je moral ključavnico prevrtati, volišče pa so na to vendarle odprli pravočasno. Ker policija sumi, da bi lahko bilo dejanje politično motivirano, primer preiskuje služba za zaščito ustavne ureditve. V Berlinu sicer danes novo sestavo deželnega parlamenta izbira približno 2,5 milijona volivcev.
2: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovenj Gradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
3: Pretežno jasno bo, proti večeru se bo nekoliko pooblačilo, najvišje dnevne temperature od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho, zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Jutranje temperature od 9 do 14, dnevne pa od 20 do 24. V torek bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo na severovzhodu Slovenije. V sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom, proti večeru pa se bo začelo oblačiti. Na Ravnah 22 stopinj, v Slovenj Gradcu 23, v Radljah pa 24.
4: Smoke and Beer, tasting večer v Punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and Beer, tasting večer v Punktu.
3: Večjih posebnosti na koroških cestah trenutno ni, če pa vi kakšno opazite, pa pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo vam želimo.
5: Nedelja z Gogo Vukovič.
3: Dobar dan in pa lep pozdrav. 4 minute čez 14. Mi smo v mobilnem studiu v Radljah ob Dravi, kjer se res zelo veliko dogaja. Potekajo radeljska srečanja, rad imam vikend. Pridite tudi vi kaj o krogu, nadaljevanju programa pa o Marenberškem bograču, ki je zelo, zelo dober. V nadaljevanju pa izveste, kakšne so skrivnosti kuhanja.

0: Monday.
1: Mi smo v mobilnem studiu v Radljah ob Dravi, kjer danes kuhajo marenberški bograč. V nadaljevanju bomo govorili prav o tem. Z nami sta vodja mladinskega centra Radlje ob Dravi, organizatorka kuhanja bograča Suzana Bukovnik in pa Jaka Lorenci, udeleženec iz ekipe zdravstvenega doma Radlje ob Dravi. Lepo pozdravljena oba.
2: Lepo zdrav.
3: Živjo.
1: Pa bi najprej Suzano vprašala, koliko let že poteka prireditev marenberški bograč?
3: Bograč v Radljah kuhamo oziroma njegovo kuhanje je povezano z marenberškim mladinskim centrom, ki pa deluje od leta 2012.
1: Koliko ekip se je letos prijavilo na kuhanje?
3: Prijavljenih je bilo 15 ekip, ena je žal tik pred znajci nam odpovedala, ker so prišle vmes službene obveznosti, tako da 14 ekipa danes kuha bograč.
1: Odkot vse prihajajo ekipe?
3: Ekipe prihajajo večinoma iz širše okolice Radelj.
1: A morajo udeleženci upoštevati kakšna posebna pravila in katera pri kuhanju?
3: Nekih posebnih pravil v bistvu nimamo, od nas dobijo osnovne sestavine za kuhanje bograča, potem pa je postopek kuhanja je pa prepuščen domišljiji ekip.
1: A gre pri tej prireditvi predvsem za prijetno druženje, za zabavo ali tudi za kakšno tekmovalnost?
3: Bolj za druženje, povezovanje.
1: In podobno.
3: In podobno, tako.
1: Kako bi z nekaj besedami opisali današnje vzdušje?
3: Sončno, prijetno, povezovalno.
1: No, super, upam, da bo tako tudi naprej. Zdaj pa še Jaka, kaj vam pomeni sodelovanje na tej prireditvi?
2: Predvsem to, da se imamo fajn, da se z sodelavci lahko srečamo tudi izven naše delovne ustanove, pa da se tak podružimo in da pokažemo svoje kuharska znanja.
1: Zdaj, če ni velika skrivnost, bi vprašala še, na kak način ste se lotili priprave bograča, pa če imate kak poseben recept ali pa kakšno skrivno sestavino?
2: Ja, lotili smo se tega predvsem tako, da smo prišli na lokacijo danes pravočasno in začeli z vsemi pripravami pravi cajt. Skrivne sestavine pa imamo, glede na to, da smo ekipa zdravstvenega doma, kuhamo bograč zdravja in smo leto za skrivno sestavino uporabili suhe slive za dobro prebavo in pa malček kakava za antioksidativni učinek.
1: No, to je res zanimivo, bi bilo za probat. A se zanašate na kak recept ali kuhate tako po občutku?
2: Bi rekel, kombinacija obojega je ta boljša. Malo recepta, predvsem pa občutek je tisti ta pravi.
1: In koliko časa mora bograč brbotati, da je res fertik?
2: Pa, kar kake 3-4 urce.
1: Kaj pa je pri kuhanju po vašem mnenju najpomembnejše? Dobre sestavine, potrpežljivost ali pa dobra kuharska ekipa?
2: Kombinacija vsega tega je ta boljši recept za najboljši bograč.
1: Najlepša hvala obema. Se vidimo kasneje na sami pokušini. Uživajte in pa lep pozdrav.
2: Hvala lepa.
3: Adio.
1: Zdaj pa gremo nazaj k glasbi. Z nami bo Tina Turner v pesmi What's Love Got to Do With It.

0: TV-ja bomo poslušali takoj po osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija. V oddaji pa danes izpostavljamo, Alan Bukovnik gre na jesenskih lokalnih volitvah po nov županski mandat. Mladi na Ravnah na Koroškem spoznavali skrivnosti rokodelskih mojstrov. Voda navdihuje tudi umetnost. Dokaz za to je razstava v Koroški galeriji likovnih umetnosti. Več kmalu.
1: Nova vrata, nov videz doma. Izberite kakovostna vrata in podboje ter izkoristite poseben sejemski popust. Obiščite nas in izberite prava vrata za vas.
2: Lesna, to je partner. Narodni dom Mežica vas v četrtek 24. septembra ob 19.30 vabi na poseben glasbeni večer. Prihaja skupina Katalena s prepletanjem slovenske ljudske glasbe in sodobnega avtorskega izraza. V koncertu polnem energije, raziskovanja in glasbene svežine. Katalena, 25 let, četrtek 24. septembra. Dobrodošli na sedežih kulture.
3: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
4: Iščete rešitve za hidravliko, pneumatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovenjgradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obež, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Koroški radio. Iz naše regije, osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Goga Vukovič. Iz oddaje izpostavljamo. Alan Bukovnik gre na jesenskih lokalnih volitvah po nov županski mandat. Mladi na Ravnah na Koroškem spoznavali skrivnosti rokodelskih mojstrov. Voda navdihuje tudi umetnost. Dokaz za to je razstava v Koroški galeriji likovnih umetnosti. Vabljeni k poslušanju.
12: V teh dneh tudi vse več aktualnih županov najavlja vnovične županske kandidature na letošnjih lokalnih volitvah. A radeljski župan Alan Bukovnik je to opravil že zdavnaj prej.
13: Svojo župansko kandidaturo za letošnje lokalne volitve sem najavil takoj po volitvah leta 2022. Saj si ne predstavljam drugače, kot da vsa 4 leta pridno delaš, zato da lahko na koncu oceniš skupaj z volivkami in volivci, kakšno je bilo tvoje delo. In tako imam navado narediti vsakič in tudi letošnjo leto. Samo ponavljam to, kar sem povedal prvi dan mandata 2022. leta, torej da najavljam kandidaturo za lokalne volitve 2026.
12: Alan Bukovnik je prvič kandidiral za župana Radelj ob Dravi leta 2002. Leta 2008 je kandidiral tudi za poslanca v državnem zboru in to funkcijo opravljal vse do julija 2012. V tem času je župansko funkcijo opravljal nepoklicno. To skupaj pomeni, da je na županskem položaju že skoraj 24 let.
14: Kako nastane lesena skodla, kaj vse zahteva delo kovača in koliko potrpežljivosti je potrebne pri klekljanju? Učenci dveh ravenskih osnovnih šol so odgovore iskali kar z lastnimi rokami. Območna obrtno-podjetniška zbornica Ravne na Koroškem je v Grajskem parku pripravila rokodelsko dogodivščino, na kateri so mladi spoznavali 6 tradicionalnih rokodelskih spretnosti in se v njih tudi sami preizkusili. Več Judita Škoflek iz območne obrtno-podjetniške zbornice Ravne na Koroškem.
15: Z rokodelsko dogodivščino želimo otrokom rokodelstvo približati predvsem tako, da ga sami doživijo in preizkusijo. Letos so spoznali 6 različnih rokodelskih panog, od kovaštva do skodlarstva in oblikovanja gline, klekljanja, kaligrafije in postenja. Otroci so bili zelo ustvarjalni in res navdušeni, kar nam vedno znova potrjuje, da jih takšne vsebine zanimajo. Posebno pozornost smo letos namenili skodlarstvu in celotnemu postopku nastanka skodl. ter tradicionalnemu pokrivanju streh.
14: Rokodelska dogodivščina pa se nadaljuje tudi skozi fotografski objektiv. Izbrane fotografije natečaja na temo rokodelstva bodo na ogled v mladinski sobi Koroške osrednje knjižnice doktorja Franca Sušnika. Rokodelska dogodivščina poteka v okviru Bizi rokodelci 2026, ki ga financira Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport.
8: Divje vode v iskanju ravnovesja je naslov nove mednarodne razstave v Koroške galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu. 24 umetnikov, med katerimi je 6 Korošcev, je ustvarilo dela na temo naše odvisnosti od vode, kajti voda je vir življenja, našega mačehovskega odnosa do okolja in o tem, kako ima voda lahko tudi rušilno moč, kot so povodni in neurja, pa tudi suše. Gostja na odprtju je bila klimatologinja in soprejemnica Nobelove nagrade za mir v letu 2007, doktorica Lučka Kajfež-Bogataj, ki je v Slovenj Gradec prinesla naslednje sporočilo.
10: Potrebujemo en nov pogled na vodo. Zdaj, ker voda ni samo okoljsko dobro, ne? Voda je tudi splošno javno dobro, je gospodarsko dobro. Tukaj imamo celo vrsto akterjev, ki nehote so odvisni od istega naravnega vira. Slovenija je bogata z vodo, ampak v času podnebnih sprememb se kaže, da pravzaprav imamo enkrat vode preveč, enkrat vode premalo, vmes ne, imamo pa še pogosto onesnaženo vodo. Ne? Če želimo v prihodnosti bolj trajnostno živeti, ohraniti to bogatstvo, je nujno sodelovanje in to je tisto moje glavno sporočilo. Mi se ne moramo deliti za tiste, ki jih skrbi suša, za tiste, ki se ukvarjajo s poplavami, spet za tretje, ki želijo vodo spremeniti v energijski vir, brez sodelovanja, brez pogovora, brez dejansko neke pametne strategije, kako z vodami gospodariti, nam bo to naravno bogatstvo enostavno izginilo. Ne? In v 21. stoletju ostati brez vode v vodnih virih je največja strateška napaka, ki se nam lahko zgodi.
8: Umetnik Aleksij Kobal o svojem delu.
16: Pri meni so te oblake že kar pojavljajo precej dolgo časa, še prej, ko sem počel nekako bolj metafizične svetove. No, potem sem pač ugotovil, da gre za ozadje, ki je bilo prej kot nebo, se je pri meni spremenilo v neko v bistvu računalniško schemo oziroma v nek digitalni svet, v katerem živimo. Ne. Hočem povedati oziroma ustvariti dialog med neko realnostjo, ki jo še živimo in neko drugo realnostjo, ki jo pa konstruiramo in to je ta digitalni svet.
8: Akademska slikarka iz Slovenj Gradca Katja Fele.
17: Z naslovom Cloud dosti razmišljamo o nasičenosti in vlažnosti. Te slike sicer asocirajo na te radarske podobe, katerim sledimo preko raznih aplikacij. Hkrati pa je cloud tudi ta digitalni, torej podatkovni cloud, kamor shranjujemo podatke. Vsi si zamišljamo, da je to nekje zgoraj nad nami, ampak so to pravzaprav podatkovni centri, ki pa so seveda tudi danes en tak velik ekološki problem.
8: Razstava je na ogled še do 3. decembra.
18: Pastoralna zveza Župni Slovenj Gradec redno organizira številne programe in dejavnosti za mlade. Župnišče Slovenj Gradec bo v ponedeljek dišalo po malici in druženju. Dijake vabijo, da si vzamejo malo vdiha med obveznostmi in se jim pridružijo. Kdor je sam, se hitro naje, kdor je v družbi, se ima fajn, so zapisali pod vabilom. Namen, da mladi spoznajo župnišče kot prostor, kjer so vedno dobrodošli. Mateja Šolar, koordinatorica prostovoljcev Pastoralni zvezi Slovenj Gradec.
19: V Pastoralni zvezi smo želeli nekako ob začetku novega šolskega leta odpreti tudi vrata dijakom, ker vseeno smo kar neposredni sosedi z gimnazijo, pa potem pa je kar zdravstvena oziroma veliko teh srednjih šol in kar nekaj teh mladih je že v bistvu vključenih v naše programe, nekateri pa ne, pa se nam je zdelo dobra priložnost, da odpremo vrata, povabimo in vključimo te, ki so že naši, hkrati pa damo možnost, da se priključijo tisti, ki še niso del našega dogajanja, če lahko tako rečem. Kot smo napisali, to bo malica, spekli bomo rogljički, pripravili nekaj sadja, čaj in kavo, pa mogoče še kakšno presenečenje.
18: Pri malici pa se zgodba ne konča. Pastoralna zveza skozi vso leto pripravljala različne dejavnosti za mlade, zato je ponedeljkovo druženje tudi povabilo k novim poznanstvom in soustvarjanju mladinske skupnosti.
19: V prvi vrsti otrokom nudimo verok, mladim pa pripravljamo srečanja za mlade, torej začnemo z 9. razredi, potem pa srednja šola. Vključujemo jih pa v programe, kot so recimo Radživimi, kjer lahko v nekaterih služijo, v nekaterih pa se udeležijo kot udeleženci. Želimo nekako s temi programi odgovoriti na potrebo mladostnika, ki ga zanima tudi duhovnost. Vseeno pa verjamemo tudi, da se pri nas ustvarjajo zdrave skupine, zdrave povezanosti, tako da lahko nekdo pride k nam, ki mogoče nima nekega zaupnega prostora, nima neke svoje lastne družbe in se to tukaj pri nas ustvari.
18: Kot poudarjajo Pastoralni zvezi Slovengradec, ki združuje 6 župni, mladi duhovniki delujejo kot ena ekipa za celotno območje.
0: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Najlepša hvala za vašo pozornost.
20: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Pretežno jasno bo, proti večeru se bo pooblačilo, dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj, jutri pa delno jasno spremenljivo oblačnostjo, bo pa suho večinoma. Jutranje temperature bodo od 9 do 14, dnevne od 20 do 24. V torek bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo na severovzhodu Slovenije. V sredo bo pretežno jasno, svežim jutrom, proti večeru se bo začelo oblačiti. Trenutno na Ravnah 22 stopinj, v Slovengradcu 24, v Radljah ob Dravi pa 26.
20: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovengradcu.
0: Večjih posebnosti na koroških cestah ni, če kakšno pazite, pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želim.

0: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj. Vedno zmaga kava. Kavarna ZPZ Havana. Zjutraj in zvečer.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalnik.

obvestilo. Elektrocelje DD nadzorništvi Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočata, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na področju postaj Šentjanž nad Radljami, Spodnja Vižinga, Peruš, Napečnik, Ternik, Suhi Vrh med 8 in 14 uro. Javornik, blok 44 med 8 in 9 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Rokovska energija prihaja po novicah, legendarni bradači skupina ZZ Top in pa veliki hit Gimme All Your Loving.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Ljubljani se za življenje bori visoki poljski diplomat, ki je pred dnevi padel iz tretjega nadstropja stavbe ob poljskem veleposlaništvu. Vodja Urada za diplomatsko varnost poljskega zunanjega ministrstva je po poročanju poljskih medijev že več dni v kritičnem stanju. V Ljubljani naj bi bil sicer na dopustu, vendar naj bi na veleposlaništvu prevzel diplomatsko pošiljko, čeprav za to domnevno ni imel uradnega pooblastila. Okoliščine nočnega dogodka za zdaj niso pojasnjene. Poljski mediji še poročajo, da gre za tesnega sodelavca in prijatelja poljskega zunanjega ministra. Severna Koreja nadaljuje raketne preizkuse. Z vzhodne obale države je izstrelila nov za zdaj še neidentificiran izstrelek. Južna Koreja je izstrelek potrdila, Japonska pa ocenjuje, da je šlo za balistično raketo. Pjongjang je več raket kratkega dosega proti japonskemu morju izstrelil že pred nekaj dnevi, ob tem pa znova poudaril, da ostaja jedrska sila. Ta teden je zavrnil tudi zahtevo Mednarodne agencije za jedrsko energijo po ustavitvi jedrskih aktivnosti. Ocene o severnokorejskem jedrskem arzenalu se sicer razlikujejo in segajo od 57 do 120 jedrskih konic. Na črnem trgu pa se pojavlja nova generacija drog, pri katerih lahko že izjemno majhna količina povzroči smrt. Strokovnjake skrbijo predvsem sintetični opioidi, med katerimi so nekateri več stokrat močnejši od heroina. Kriminalne združbe jih vse pogosteje skrivaj primešajo heroinu, kokainu in celo ponarejenim tabletam, zato uporabniki pogosto sploh ne vedo, kaj zaužijajo. Problem hitro narašča, samo leta 2025 so v Evropi v povprečju odkrili eno novo psihoaktivno snov na teden.
3: Nedeljski magazin.
0: Lepo pozdravljeni iz Radelj ob Dravi, z vami sem Goga Vukovič, pozdravljam vas iz našega mobilnega studija. Dopoldne so tukaj ritem narekovali tekaški koraki, športno energijo pa so zamenjale omamne vonjave marenberškega bograča, in pa hmeljarska tradicija, hmeljarski Ilikov. Naš mobilni studio ostaja v središču dogajanja. V nadaljevanju bomo pred mikrofon povabili župana občine Radlje ob Dravi Alana Bukovnika, predsednico turističnega društva Radlje ob Dravi Antonijo Račnik ter hmeljarsko princeso. Bodite z nami!

0: Religion in pa Ritem Koroške. V našem mobilnem studiu zdaj pozdravljamo župana občine Radlje ob Dravi, gospoda Alana Bukovnika. Lepo pozdravljen in hvala, da ste se odzvali našemu povabilu.
1: Z veseljem.
0: Danes niste samo župan, ampak tudi hmeljarski starešina. Kaj vam pomeni ta časna vloga?
1: Biti hmeljarski starešina v Radljah ob Dravi, potem ko so bili hmeljarji in se ukvarjali s hmeljarjenjem, oba dedka, strici in ostali člani naše družine, mi pomeni veliko čast in veliki ponos. Sam sem tudi, ko sem bil v srednji kmetijski šoli, prakso upravljal na takratnem državnem posestvu, se ukvarjal z popravili strojev, ki so bili za obiranje hmelja. In seveda pravijo pri hmeljarjih tako, da ko se te enkrat dotakne hmeljska vitica, potem za celo življenje ostaneš hmeljar.
0: Zakaj je pomembno, da običaje, kot je hmeljarski likov, ohranjamo tudi danes?
1: Jaz mislim, da je to ohranjanje te tradicije tudi z etnološkega vidika zelo pomembno. Danes, ko sem pogledal po šotoru in zunaj pred šotorom, sem videl, da niso prišli samo hmeljarji, ampak so prišli tudi predvsem ljudje, ki so se ukvarjali s kmetijsko proizvodnjo, tako da lahko danes hmeljarskemu likovu rečemo z lahkoto tudi kmečki praznik v Radljah ob Dravi in z ponosom in veseljem lahko povem, da sem z veseljem del tega.
0: Današnji program povezuje tek, kulinariko in pa tradicijo. Kaj takšni dogodki pomenijo za občino Radlje ob Dravi?
1: Skupaj z javnim zavodom smo že pred leti začeli tkati strategijo razvoja turizma v naši občini in počasi bo ugledala luč sveta, temeljila pa bo ravno na tem kulinariki, etnologiji in pa naših posebnostih. In tako kot gradimo turistično strategijo, tako gradimo tudi posamezne produkte in danes imamo pričo videti enega izmed produktov, ki jih gradimo, zato da bi ga lahko predstavili najprej našim občankam in občanom, potem pa vsem našim prijateljem in gostom in obiskovalcem, ki so nas obiskovali, nas obiskujejo in nas bodo obiskovali tudi v prihodnje.
0: Danes ste se pravzaprav preizkusili v različnih vlogah. Slišala sem, da imate radi tek, da ste kuhali bograč, no in tudi v našo studio ste prišli zanimivo, lepo oblečeni. Kaj vas kot župana pri vsem današnjem dogajanju najbolj veseli?
1: Najbolj me veseli to, da sem pravzaprav pri vseh teh naštetih aktivnostih, ki ste jih povedali zraven pa zaradi tega, zato ker se mi zdi, da je prav, da je nekdo, ki predstavlja skupnost, z to skupnostjo tudi drugače povezan, ne samo tako, da se udeležiš dogodkov, ampak da si tudi del teh dogodkov. Se pravi, naša ideja je bila, da ustvarimo Ratman Tek v Radljah ob Dravi, naša ideja je bila Bogračijada, naša ideja je Hmeljarski likov, skratka, če je to ideja občank in občanov občine Radlje ob Dravi, je prav, da je župan tudi eden izmed njih.
0: Dejan Glazer je danes omenil, da bo v prihodnjih dneh tukaj kantata. Se boste udeležili tudi tega dogodka?
1: Kantata pa zame osebno kot nekdanjega pevca pevskega zbora predstavlja enega izmed vrhuncev, pa ne samo letošnjega leta, ampak tudi verjamem, da daljšega obdobja časovnega v Radljah ob Dravi. Vsi tisti, ki so se kadarkoli ukvarjali z zborovskim petjem, ali ga poslušali, ali sami prepevali, bodo zagotovo potrdili to mojo domnevo ali pa to mojo trditev, da je imeti kantato napisano o kraju, v katerem živiš, en zelo velik ponos in čast. Da pa lahko to kantato napiše nekdo, ki prihaja iz tega kraja, to je naša Tadeja Vult, skladateljica, ki je svetovno znana, katere pesmi in glasba se uprizarja v prenekaterih državah sveta, pravzaprav ne vem koliko koncertov je že bilo izvedenih z njenimi pesmimi zborovskih petjo in ko to doživiš in bo to res en velik vrhunec nekaj desetletnega ali pa lahko rečem tudi nekaj stoletnega dela v Radljah ob Dravi, kantata bo govorila o samostanu Dominikank, o redovnicah, o življenju v Radljah ob Dravi skozi stoletja in vesel sem, da imamo to priložnost, to čast, da smo lahko del zgodbe Tadeje Vult in pa njene kantate.
0: Najlepša hvala za pogovor in pa obisk v našem mobilnem studiu. Želimo vam prijetno nadaljevanje radeljskih srečanj.

Gabriel Out of Reach v ritmu Koroške, naše rokometaše, slovengraške rokometaše po prvem porazu letošnji sezoni danes čaka nova priložnost za vrnitev na zmagovalna pota. Ob 19. uri se bodo v Rdeči dvorani v četrtem krogu Lige NLB v gosteh pomerili z Gorenjem Velenje.

0: Tole in pa Don McLean v pesmi z naslovom American Pie v ritmu Koroške, kmalu pa slišimo tole. Tiesto in pa Laylow čez minuto.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
5: Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.

0: Skupina Kelly Family in pa pesem An Angel v ritmu Koroške. Mi smo v Radljah, zdaj le pa v mobilnem studiu. Pozdravljam predsednico turističnega društva Radlje ob Dravi, ki v Radljah organizira tradicionalni hmeljarski likov, gospo Antonijo Račnik. Lepo pozdravljena.
1: Hvala lepa.
0: Bi nam mogoče na začetku povedali, zakaj je pomembno, da ohranjamo tradicijo obiranja hmelja in hmeljarskega likova?
1: Čisto odkrito, ponosni smo lahko, da nadaljujemo tradicijo. Letos je to naš 37 hmeljarski likov.
0: Wow.
1: Ja, zelo, zelo smo ponosni in seveda začelo se je davnega, davnega leta nazaj. Ne bi govorila o datumih, ampak je pa lansko leto bilo 120 let turističnega društva.
0: Čestitke.
1: In to jaz poudarjam, ne? Ker pred 120 leti je bilo tudi v Radljah posajen prvi hmel.
0: Wow.
1: Tako da imamo datume, ki so za nas zelo ponosni.
0: A se za hmeljarstvo in tradicijo zanimajo tudi mlajše generacije?
1: Jaz mislim, da zelo, zelo, zelo pomalem. Meni se zdi, da je škoda, zato ker imamo tukaj v Radljah samo enega hmeljarja. On seveda svojo tradicijo vozi naprej, za nami sodeluje in seveda, ko je potrebno, da gre kdo na polje, je pa to malo bolj težko.
0: Kaj pa vam pomeni likov ob koncu letine?
1: Kaj je likov? A veste, kaj je likov? Likov je za Radljčane klobasa in pivo. To je tisto ta glavno.
0: To se pravi...
1: Smo danes tudi doživeli, da je bila kar gužva.
0: To se pravi produkt hmelja,
1: tako,
0: če nakratko povzamem.
1: Tako.
0: Kakšna je bila letošnja hmeljarska sezona? A so pridelovalci zadovoljni z letino?
1: Jaz mislim, da na Radljškem polju ja. Kajti Radljške polje je čisto nekaj posebnega. Tako kot bi zadrževalo hlad, tako kot bi zadrževalo nekak dež, a ne, da je tudi zelo rastnost bila zelo kvalitetna. Saj jaz mislim tako po pripovedovanju hmeljarjev in da je gospod čas lahko zadovoljen.
0: Ste pa danes izbirali tudi hmeljarsko princeso. Mogoče je lahko kakšno besedo o tem?
1: Veste kaj, letos je nekaj čisto posebnega. Lansko leto hmeljarskega likova ni bilo zaradi takih pozitivnih razmer, ki smo jih doživeli od požara pa še kaj drugega. Letos pa smo imeli princeso, ki je bila za dve leti. Pravi pet, a ne?
0: Dupli mandat, tako, bi lahko rekli.
1: Tako, kako jo zbiramo? Turistično društvo, kar pridno išče dobra dekleta, ki imajo malo pojma, zelo malo pojma o tem, ampak je njihova preteklost, a ne preteklost nekako zasidrane v njihovih starih starših, ki so nekoč obirali hmel. Tako da smo jo kar hitro našli. Letos je ena študentka, ki je pridno dekle in seveda tudi lepa mora biti.
0: No, super ste jo izbrali, čestitke novi princesi. Kako pa bi za konec opisali vzdušje na današnji prireditvi?
1: Jaz bi rekla, da je bilo super. Da je bilo res super, da smo srečo imeli z vremenom, da smo srečo imeli tudi z vsemi obiskovalci, tako z Avstrijci, ki so prišli z Avstrije, iz Eibeswalda in pa seveda iz Visa. Z svojimi traktori, bili zelo zadovoljni, da so lahko z nami. In pa seveda tudi savinjski hmeljarji, ki pa še ubirajo hmel. In sem nekako žalostna po drugi strani, ker niso mogli priti vsi tisti, ki so načrtovali. Danes imajo pač tam, ne, tudi na našem hmelišču imajo likov. Se pravi, da so prenehali delati. Danes šele.
0: Aha.
1: A ne, ker obiranje hmelja je v bistvu, a ne v septembru. In hmeljarski likov bi tudi moral biti, na primer, saj datiran, tja do 25. Uh-huh. Ne pred 20. A ne.
0: Uh-huh.
1: Ampak mi smo kljub temu a ne speljali to, obisk smo imeli in smo zadovoljni.
0: Čestitke vam za vse uspehe, čestitke hmeljarjem, vam pa se res iz srca zahvaljujem, da ste z nami delili vse te zgodovinske podatke, pa tudi tekoče.
1: Ja, veliko je zapovedati, če toliko let nekje sodeluješ, ne? Ampak je. Hvala lepa tudi vam, da smo lahko povedali nekaj v eter.
0: Najlepša hvala, uživajte še naprej.
1: Hvala.
0: Mi pa gremo naprej z glasbo, Klara Jazbec in pa pesem Največ.

0: Klara Jazbec je bila z nami v pesmi z naslovom Največ, mi pa zdaj le v studiu, kot sem danes že obljubila. Pozdravljamo hmeljarsko princeso Lano. Lepo pozdravljena in pa dobrodošla.
1: Zdravo.
0: Kaj ti pomeni naziv hmeljarska princesa?
1: Izjemen ponos, pa čast mi je sploh biti izbrana, pa predstavljati nekaj dobrega.
0: Kako si postala princesa in kakšne obveznosti prinaša ta naziv?
1: Izbrana sem bila v bistvu v mojem kraju, Zgornja Vižinga. Imam pač obveznosti, da povezujem skupnost, pa se prikažem na kulturnih dogodkih.
0: A si sama sodelovala tudi pri obiranju hmelja?
1: Ne, je pa moja oma.
0: Tvoja babica sodeluje. Ja, super, jaz ti želim čim lepše leto, ko boš nosila to lento hmeljarske princese in pa hvala, da si se oglasila tukaj pri nas.
1: Hvala vam.
0: Uživaj.
1: Enako.

0: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
1: Hej, Koroška! V soboto 26. septembra od 17. ure dalje praznujemo prvo obletnico ponovnega odprtja avtopralnega centra Relax Transfer Benče v Tiškem vrhu. Na prvi Benčevi gaudi bodo za vrhunsko vzdušje poskrbeli ansambl Škorpioni, skupina Irhari ter Dunja in Miran Rudan. Čaka vas bogata hrana in pijača, otroška igrala in zabava za vse generacije. Se vidimo v soboto 26. septembra pri Benču v Otiškem vrhu. Vstopnine ni. Zlati pokrovitelj Relax Turizem DD.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Ambejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Obvestilo. Elektrocelje DD nadzorništvi Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočata, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Šentjanž nad Radljami, Spodnja Vižinga, Peruš, Napečnik, Ternik, Suhi Vrh med 8 in 14 uro. Javornik, blok 44 med 8 in 9 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se zahvaljujem. Z vami sem bila Goga Vukovič, lep pozdrav iz Radelj ob Dravi, pridite sem, boste videli, kako fajn je, uživajte.

0: pridite na Mus in odkrite sami Čangan in Auto Vikra. Vidimo se na Musu.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V novem ruskem napadu na Kijevsko regijo so umrli najmanj 4 ljudje, med njimi 3 otroci. Napad je sinoči prizadel okrožje severno od ukrajinske prestolnice. Ruske sile so danes napadle tudi železniško infrastrukturo v osrednji Ukrajini. Na jugu države pa je v napadu z droni na samostan v regiji Herson umrl duhovnik, še 4 ljudje pa so bili ranjeni. Spor Donalda Trumpa z ameriškimi mediji dobiva nove razsežnosti. Združenje dopisnikov Bele hiše zahteva takojšnjo odpravo prepovedi vstopa novinarjem CNN-a, MSN-ev in Politika ter ukrep označuje za protiustaven. Trump jim je dostop oduzel, kar naj bi po njegovem mnenju o njem in njegovi vladi širili lažne informacije. Novinarji 3 medijev zato včeraj niso mogli vstopiti v Belo hišo. Medijske hiše napovedujejo, da bodo še naprej poročale o administraciji, pričakovati pa je tudi sodni boj za ponovno pridobitev akreditacij. Zgodba Harryja in Meghan ima nevarne vzporednice z usodo princese Diane, tako pa zdaj trdi njen brat Charles Spencer. Za BBC je dejal, da ga odnos britanskih tabloidov do para spominja na medijski pritisk, ki ga je doživljala njegova sestra. Diana naj bi bila zaradi nenehnih kritik pogosto obupana in v solzah. Spencer pravi, da ima lahko takšno vsakodnevno poročanje uničujoč vpliv na življenje posameznika in da bi se morali iz Dianine zgodbe nekaj naučiti. Harry in Meghan britanske tabloide že leta obtožujeta poseganja v zasebnost, princ pa se je z nekaterimi medijskimi hišami spopadel tudi na sodišču.

0: Prva ponovitev oddaje. Zaustavljeni pogled. Likovne besede iz Koroške galerije.
1: Lepo pozdravljeni. V Koroški galeriji likovnih umetnosti smo v sodelovanju z mestno občino Slovenj Gradec v šolskem letu 25-26 razpisali že 34. natečaj za izvirno otroško likovno in literarno delo ter fotografijo, kateremu je sledila današnja otvoritev razstave izbranih del in podelitev nagrad. Razstava bo v starem delu galerije na ogled do 11. oktobra. Tudi leto so imeli učenci osnovnih šol za izhodišče ustvarjanja na voljo tri teme. Prva z naslovom Zgodbe zapisane v travnikih je bila povezana z mednarodnim letom pašnikov in živinorejcev. Druga, Prisluhni školjki, je obeležila 100. obletnico rojstva umetnika Bogdana Borčiča in njegov motiv školjke, ki ga je umetnik intenzivno raziskoval in upodabljal v 70. letih prejšnjega stoletja. Tretja tema, Mi smo za mir, pa je bila posvečena 60. obletnici mirovniških prizadevanj v Koroški galeriji likovnih umetnosti, saj galerija že od svoje ustanovitve deluje v luči spodbujanja spoštovanja, solidarnosti, človekovih pravic in odgovornosti do sveta, v katerem živimo. Osnovnošolci so skozi svoja dela razmišljali o svetu, ki se sooča z vojnami, konflikti in vse večjo negotovostjo, hkrati pa so pokazali, kako si predstavljajo boljšo, varnejšo in mirnejšo prihodnost. Pri temi zgodbe zapisane v travnikih so odkrivali življenje na pašnikih ter razmišljali, kako tehnologija in človek posegata v ta ekosistem. Ob motivu školjke pa so raziskovali svet morja in razmišljali, kaj se skriva v njegovih globinah ter kakšen bo ta svet čez nekaj let. Vse tri teme so bile dobro izhodišče za ustvarjanje na vseh področjih. Na natečaj je prispelo 999 izdelkov iz 86 slovenskih osnovnih šol. Tri strokovne žirije so med vsemi prispelimi deli izbrale 532 otroških del, ki so predstavljena na razstavi in katalogu. Podeljenih je bilo 5 nagrad za literarna dela, 5 nagrad na področju fotografije in 10 nagrad na področju likovnih del. Žirijo za področje literarnih del sta sestavljala bibliotekarka Miša Javornik in otroški ter mladinski pisatelj Primož Suhodolčan. Med nagrajenci na literarnem področju je tudi učenka iz Koroške. Tretje mesto je za delo Skrivnostna globina prejela Klara Kovše, učenka 9. razreda 1. osnovne šole Slovenj Gradec. Njena mentorica je bila Nataša Rotovnik-Sukič. Žirijo za področje likovnih del so sestavljale kustosinja pedagoginja Nina Popič, profesorica likovne umetnosti Kaja Jeseničnik in akademska slikarka Jerneja Smolnikar. Nagrade in priznanja so podelile ločeno na razredni in predmetni stopnji. Med nagrajenci razredne stopnje jih je kar nekaj iz naše okolice. Prvo mesto je za delo Skrivnosti morskega dna prijela Jona Kotnik, učenka 3. razreda 1. osnovne šole Slovenj Gradec. Njena mentorica je bila Larisa Tomažič. Tretje mesto je za delo Pisan svet prijela Anaja Vogrin, učenka 3. razreda osnovne šole Franja Goloba Prevalje, ki je ustvarjala pod mentorstvom Saše Vogrin. Priznanje pa je prijela tudi Neli Kotnik, učenka 1. razreda 2. osnovne šole Slovenj Gradec za delo Čarobne školjke. Njena mentorica je bila Jožica Kastelec. Na predmetni stopni pa je priznanje prijela Tisa Krejan, učenka 8. razreda osnovne šole Mislinja za delo Skrivnosti morja. Njen mentor je bil Milan Bajžel. Ista učenka in mentor pa sta bila uspešna tudi na fotografskem delu natečaja. Tisa Krejan je namreč za fotografijo Cike pod lipo dosegla 3. mesto. Žirijo za področje fotografskih del sta sestavljala fotografa Tomo Jeseničnik in Maša Flogi. Vsako leto se ob natečaju spomnimo na Karla Pečka, ki je pomembno zaznamoval razvoj likovne pedagogike in otroške ustvarjalnosti v Slovenj Gradcu. Po diplomi na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani leta 1954 je pričel delati kot likovni pedagog na takratni nižji gimnaziji v Slovenj Gradcu, kjer je bil zaradi svojih metod poučevanja priljubljen med učenci, z njihovimi izdelki pa je dosegal zavidljive uspehe tudi v tujini. Kmalu je postal ravnatelj novo ustanovljene galerije, takratnega umetnostnega paviljona, ki je bil ena prvih galerijskih institucij, ki je namenila posebno pozornost razstavljanju otroške risbe. V povezavi s tem bo letošnji natečaj zaznamovala tudi sprememba. Z naslednjim razpisom spreminjamo njegovo ime v Pečkov ustvarjalni natečaj, medtem ko podnaslov ostaja njegovo dosedanje poimenovanje. S tem želimo ohraniti spomin na Karla Pečka ter poudariti vrednote, ki jih je svojim delom zagovarjal. To je spodbujanje otroške ustvarjalnosti, svobodno likovno izražanje in odprtost do novih ustvarjalnih pristopov. Letošnji natečaj pa prinaša še eno novost. Koroška galerija uvaja tudi Pečkovo priznanje za dolgoletno sodelovanje ter za izjemne dosežke na natečaju. Prvo priznanje prejme dolgoletni učitelj umetnosti na prvi osnovni šoli Slovenj Gradec Milan Unković in sicer za svojo predanost, mentorstvo in pomemben prispevek k ustvarjalnosti mladih. Vabljeni v Koroško galerijo, da si ogledate dela letošnjih mladih ustvarjalcev, prilistate brošuro z literarnimi prispevki in na svet pogledate skozi njihove oči ter tako spoznate, kako raznolike, premišljene in domiselne so lahko otroške interpretacije sveta. Današnjo oddajo sem pripravila Nina Popič, kustosinja pedagoginja v Koroški galeriji.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Pozdravljeni. Matija Valjavec se je rodil 17. februarja 1831 na Srednji Beli pri Predvoru. Bil je pesnik in pripovednik. Študiral je slavistiko in klasične jezike od leta 1851 na Dunaju. Po končani šoli je poučeval na Hrvaškem. Leta 1848 je objavil lirsko pesem Siničica in pravljico Lesena skleda. Napisal je tudi več epskih pesmi, naprimer Legende od nebeške glorije, Ptica spivka, Zaprta smrt. Izdal je tudi zbirko pesmi. Predvsem se je Valjavec uveljavil živalskimi pesmimi, naprimer Volk Rimljan, Osel, kralj zverin in najbolj priljubljeno pravljico Pastir. Motive za svoja dela je iskal v ljudskih snoveh. Predelal je tudi veliko ljudskih pripovedk, nepredelane pa so išle v knjigi Narodne pripovedke. Matija Valjavec je zapisal, najbrž pa tudi kaj spremenil, legendno pesem Stoji tam gora Limbarska. Popotnika svetega Valentina in njegovega brata Peregrina je zalotila noč nekje v bližini Limbarske gore. Ker sta bila utrujena in lačna, sta stopila v bližnjo hišo, kjer je gospodarila mlada vdova in jo poprosila za prenočišče za ston ali, kot se je včasih po ljudsko reklo, za božji lon. Mlada krčmarica pa je berača zavrnila in se pohvalila svojim bogastvom. Vzemite knjigo v roke in uživajte.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: Potreben avtomobil? V Mislinji bomo v Evropskem tednu mobilnosti dokazali, da ni. Za krajšo pot izberi hojo ali kolo. Združi opravke ali se na pot odpravi skupaj z drugimi. Med 16. in 22. septembrom naredimo nekaj dobrega zase, za okolje in za naš kraj. Občina Mislinja.
1: Evropski teden mobilnosti. Izberi svojo pot.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre.
4: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
5: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.

0: prva ponovitev oddaje. Napotki za voznike.
1: Lepo zdrav, kaj morate upoštevati pri vožnji avtomobila ob jemanju zdravil? Bližajo se hladnejši dnevi, čas prehladov in gripe, ko številni posekate po zdravilih za lajšanje simptomov. Pri tovrstnih zdravilih tveganj večinoma ni. Ker ta zdravila simptome olajšajo, je vožnja z njimi celo lažja, a seveda je bolje, če si ob bolezni privoščite počitek. Vseeno pa morate vedeti, da na vozniško sposobnost vplivajo zdravila za zdravljenje suhega, dražečega kašlja, ki delujejo na možgansko središče za kašelj. Nekoliko večja previdnost je potrebna tudi ob uporabi protibolečinskih zdravil, ki se pojavijo v kombinaciji s kofeinom, efedrinom in njegovimi derivati in so prav tako dosegljiva brez recepta v lekarni. Omenjene učinkovine prikrijejo znake utrujenosti in delujejo poživljajoče, kar se lahko odrazi z nemirom in poslabšano koordinacijo. Utrujenost pa se lahko nenadoma ponovno pojavi in tako tudi nenadna zaspanost za volanom. Med neželenimi vplivi, ki jih lahko imajo zdravila, so omotica, zaspanost in zmanjšanje pozornosti. Vplivajo lahko na sposobnost zaznavanja okolja, odločanja in hitrost odzivanja. Za nekatera so raziskave pokazale, da povečajo tudi tveganje za povzročitev prometne nesreče. Zavedati se morate tudi možnosti, da do nepredvidenih učinkov pride zaradi medsebojnega učinkovanja zdravil. Podobni učinki se lahko seštevajo. Če na primer vzamete protibolečinsko zdravilo, nekaj za zdravljenje alergije in morda še antidepresiv, se zaspanost lahko precej poveča. Po drugi strani pa lahko eno zdravilo vpliva na presnovo drugega, da se na primer ne izloča tako hitro in deluje dlje. Pozornost je potrebna pri starejših voznikih, ker se namreč tudi starostjo sposobnost presnove zdravila in s tem tudi njegov učinek spremeni. Dodatnemu tveganju se izpostavite, če zdravil ne jemljete v skladu z navodili, če na primer zdravila jemljete v večjem odmerku od priporočenega, če ga vzamete prepogosto ali ob drugačnem času in še prav posebej, če ob tem uživate tudi alkohol, ki že sam po sebi pomeni tveganje. Tudi zdravila za nekatere kronične bolezni, ki nimajo trikotnika, lahko vplivajo na sposobnost vožnje, če na primer ob prevelikem odmerku na hitro znižajo krvni tlak ali krvni sladkor. Še posebej ob začetku jemanja je treba učinke skrbno spremljati, ker lahko pride do omotice in slabega počutja. Vpliv na vozniške sposobnosti imajo torej lahko tudi zdravila, ki jih v lekarni kupite brez recepta. Med njimi farmacevti izpostavljajo zdravila proti potovalni bolezni, pa tudi nekatera zdravila za zdravljenje alergij. Kaj pa pravi zakonodaja? Zakon o pravilih cestnega prometa v 106. členu določa, da voznik ne sme voziti vozila v cestnem prometu, če je pod vplivom psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi in njihovih presnovkov, ki zmanjšajo njegovo sposobnost za vožnjo. Kazen za tako vožnjo je najmanj 1200 evrov in 18 kazenskih točk.

V prvem delu smo povedali, da so med neželenimi vplivi, ki jih lahko imajo zdravila omotica, zaspanost in zmanjšanje pozornosti. Vplivajo lahko na sposobnost zaznavanja okolja, odločanja in hitrost odzivanja. V drugem delu pa bomo povedali, katera so zdravila, za katera velja popolna ali relativna prepoved vožnje in kaj lahko storite. Takšna zdravila so zdravila za zdravljenje močne bolečine, kot so opioidni analgetiki, narkotični analgetiki, lahko povzročijo omotičnost ali močno nihanje razpoloženja, spremenijo reakcijske sposobnosti in zožijo zenici. Ob njihovi uporabi velja absolutna prepoved upravljanja vozil in strojev. Zdravila za zdravljenje nespečnosti, uspavala in pomirjevala lahko delujejo še naslednji dan, kar je odvisno od hitrosti njihovega izločanja iz telesa. Zdravila za izboljšanje razpoloženja pri depresiji oziroma antidepresivi, pri katerih strokovnjaki svetujejo previdnost predvsem ob začetku jemanja, v nadaljevanju pa praviloma ni težav. Ob njihovem jemanju je vožnja bolj varna, kot če bi bila motnja nezdravljena. Pozdravila za zdravljenje psihičnih motenj, zlasti schizofrenije oziroma antipsihotiki. Zdravila, ki zmanjšajo občutek strahu in vznemirjenosti, ki jih pogosto uporabljajo tudi kot uspavala. Zdravila za preprečevanje epileptičnih napadov sicer omogočajo bolnikom, da lahko vozijo, vendar imajo lahko tudi neželene učinke. Zdravila za zdravljenje zasvojenosti lahko povzročijo zaspanost, utrujenost, omotico, zmanjšano pozornost in nenadno znižanje krvnega tlaka. Pozdravila za zdravljenje migrenskih glavobolov, suhega dražečega kašlja, proti slabosti in potovalni slabosti. Zdravila proti močni mišični napetosti delujejo pomirjajoče pri dolgotrajni uporabi, pa oslabi tudi mišična moč okončin. Nekatera druga zdravila z delovanjem na osrednje živčevje za zdravljenje demence, Parkinsonove bolezni in vrtoglavice. In kaj lahko naredite? Pri uporabi zdravil, kjer je upravljanje z vozili povsem prepovedano, je pred vožnjo treba počakati toliko časa, da se učinkovina in njeni presnovki izločijo iz telesa. Pomembno je torej tudi, kdaj zdravilo vzamete. Uspavalo je v telesu 8 ur. Če ga vzamete ob 3 po noči in se ob 8 zjutraj usedete za volan, se lahko pojavijo težave. Tudi zdravila z relativno prepovedjo zelo različno vplivajo na posameznika, kar velja tudi za sposobnost vožnje. Zaspanost in pomirjajoči učinki zdravila so pogosto zelo močno izraženi na začetku jemanja, sčasoma pa za bolnika niso več moteči. Včasih je torej dovolj že, da počakate teden ali dva in potem neželeni učinki izvenijo. In če dobro poznate vpliv zdravila, ki ga jemljete na sposobnost upravljanja vozil, lahko njegovo jemanje ali način vožnje temu tudi nekoliko prilagodite. Na morebitne neželene učinke opozorite svojega zdravnika, ki lahko morda prilagodi odmerek zdravila, zdravilo zamenja ali pa se težave rešijo z drugačnim režimom jemanja. Napotke je pripravila Nina Garbus Baumkircher iz šole vožnje AMD Slovenj Gradec in AMZS.

0: Včasih je za spremembo dovolj že en korak. Dobesedno. Med 16. in 22. septembrom tudi Vuzenica sodeluje v Evropskem tednu mobilnosti. Sprehod, kolo, skupna vožnja. Vsaka pot brez nepotrebne vožnje z avtomobilom šteje. Za prijetnejši kraj, več gibanja in bolj trajnostno prihodnost. Občina Vuzenica.
1: Evropski teden mobilnosti. Izberi svojo pot.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Abejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
4: Gremo na Kope!

0: To je bil nedeljski magazin od 3 do 5 popoldne. Koroški radio. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Italija pripravlja nova pravila za vključevanje tujih otrok v šole. Vlada Giorgia Meloni želi zakonsko omejiti število tujih učencev v posameznem razredu, koliko jih bo lahko največ pa za zdaj še ni znano. Starši otrok, ki imajo resne težave pri vključevanju, bi se morali učiti italijanščine. V šolah nameravajo sicer prepovedati tudi burke in nikabe. Znanih je nekaj podrobnosti tragične nesreče pri slapu Savica. Tuja štiričlanska družina se je med vračanjem ustavila na počivališču, ko se je 7-letni otrok oddaljil. Družina je kmalu zaslišala njegove krike, 44-letni oče pa je stekel za njim in padel v skoraj 60 metrov globoko globel. Reševalci so očeta našli v strugi Savice, kjer je zaradi hudih poškodb umrl. V globino je padel tudi 7-letnik, ki se je hudo poškodoval. S helikopterjem so ga prepeljali v ljubljanski klinični center. Tako imenovane vojne za ležalnike pa so v Grčiji dobile tragičen epilog. Na plaži pri Atenah je po prepiru zaradi ležalnika umrl 82-letni moški. Spor 76-letnikom se je sprevrgel v pretep, v katerega se je vpletla še 21-letnica. Policija okoliščine smrti še preiskuje. Spori za najboljša mesta na evropskih plažah in obazenih sicer niso nič novega, ponekod turisti ustajajo že zgodaj zjutraj, da ležalnike zasedajo z brisačami, nekateri pa jih nastavijo celo večer prej. Toda tako tragičen konec takšnega spora je izjemno redek.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
7: Gremo na Kope!

0: na poti in ob delu.
1: Ko se nasmihne, se zame vstavi čas in dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

0: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Goga Vukovič. Iz oddaje izpostavljamo. Alan Bukovnik gre na jesenskih lokalnih volitvah po nov županski mandat. Mladi na Ravnah na Koroškem spoznavali skrivnosti rokodelskih mojstrov. Voda navdihuje tudi umetnost. Dokaz za to je razstava v Koroški galeriji likovnih umetnosti. Vabljeni k poslušanju.
10: V teh dneh tudi vse več aktualnih županov najavlja vnovične županske kandidature na letošnjih lokalnih volitvah. A radeljski župan Alan Bukovnik je to opravil že zdavnaj prej.
11: Svojo župansko kandidaturo za letošnje lokalne volitve sem najavil takoj po volitvah leta 2022. Saj si ne predstavljam drugače, kot da vsa 4 leta pridno delaš, zato da lahko na koncu oceniš skupaj z voljivkami in voljivci, kakšno je bilo tvoje delo. In tako imam navado narediti vsakič in tudi letošnjo leto. Samo ponavljam to, kar sem povedal prvi dan mandata 2022. leta, torej da najavljam kandidaturo za lokalne volitve 2026.
10: Alan Bukovnik je prvič kandidiral za župana Radelj ob Dravi leta 2002. Leta 2008 je kandidiral tudi za poslanca v državnem zboru in to funkcijo opravljal vse do julija 2012. V tem času je župansko funkcijo opravljal nepoklicno. To skupaj pomeni, da je na županskem položaju že skoraj 24 let.
12: Kako nastane lesena skodla, kaj vse zahteva delo kovača in koliko potrpežljivosti je potrebne pri klekljanju? Učenci dveh ravenskih osnovnih šol so odgovore iskali kar z lastnimi rokami. Območna obrtno-podjetniška zbornica Ravne na Koroškem je v Grajskem parku pripravila rokodelsko dogodivščino, na kateri so mladi spoznavali 6 tradicionalnih rokodelskih spretnosti in se v njih tudi sami preizkusili. Več Judita Škoflek iz območne obrtno-podjetniške zbornice Ravne na Koroškem.
13: Z rokodelsko dogodivščino želimo otrokom rokodelstvo približati predvsem tako, da ga sami doživijo in preizkusijo. Letos so spoznali 6 različnih rokodelskih panog, od kovaštva do skodlarstva in oblikovanja gline, klekljanja, kaligrafije in postenja. Otroci so bili zelo ustvarjalni in res navdušeni, kar nam vedno znova potrjuje, da jih takšne vsebine zanimajo. Posebno pozornost smo letos namenili skodlarstvu in celotnemu postopku nastanka skodl ter tradicionalnemu pokrivanju streh.
12: Rokodelska dogodivščina pa se nadaljuje tudi skozi fotografski objektiv. Izbrane fotografije na tečaja na temo rokodelstva bodo na ogled v mladinski sobi Koroške osrednje knjižnice doktorja Franca Sušnika. Rokodelska dogodivščina poteka v okviru Bizi rokodelci 2026, ki ga financira Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport.
14: Divje vode v iskanju ravnovesja je naslov nove mednarodne razstave v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu. 24 umetnikov, med katerimi je 6 Korošcev, je ustvarilo dela na temo naše odvisnosti od vode, kajti voda je vir življenja, našega mačehovskega odnosa do okolja in o tem, kako ima voda lahko tudi rušilno moč, kot so povodni in neurja, pa tudi suše. Gostja na odprtju je bila klimatologinja in soprejemnica Nobelove nagrade za mir v letu 2007, doktorica Lučka Kajfež-Bogataj, ki je v Sloven Gradec prinesla naslednje sporočilo.
5: Potrebujemo en nov pogled na vodo. Zdaj, ker voda ni samo okoljsko dobro, ne? Voda je tudi splošno javno dobro, je gospodarsko dobro. Tukaj imamo celo vrsto akterjev, ki nehote so odvisni od istega naravnega vira. Slovenija je bogata z vodo, ampak v času podnebnih sprememb se kaže, da pravzaprav imamo enkrat vode preveč, enkrat vode premalo, vmes ne, imamo pa še pogosto onesnaženo vodo. Ne? Če želimo v prihodnosti bolj trajnostno živeti, ohraniti to bogatstvo, je nujno sodelovanje in to je tisto moje glavno sporočilo. Mi se ne moramo deliti za tiste, ki jih skrbi suša, za tiste, ki se ukvarjajo s poplavami, spet za tretje, ki želijo vodo spremeniti v energijski vir, brez sodelovanja, brez pogovora, brez dejansko neke pametne strategije, kako z vodami gospodariti, nam bo to naravno bogatstvo enostavno izginilo. Ne? In v 21. stoletju ostati brez vode v vodnih virih je največja strateška napaka, ki se nam lahko zgodi.
14: Umetnik Aleksij Kobal o svojem delu.
15: Pri meni so te oblake že kar pojavljajo precej dolgo časa, še prej, ko sem počel nekako bolj metafizične svetove. No, potem sem pač ugotovil, da gre za ozadje, ki je bilo prej kot nebo, se je pri meni spremenila v neko v bistvu računalniško schemo oziroma v nek digitalni svet, v katerem živimo. Ne. Hočem povedati, oziroma ustvariti dialog med neko realnostjo, ki jo še živimo, in neko drugo realnostjo, ki jo pa konstruiramo, in to je ta digitalni svet.
14: Akademska slikarka iz Sloven Gradca Katja Fele.
16: Z naslovom Cloud dosti razmišljamo o nasičenosti in vlažnosti. Te slike sicer asocirajo na te radarske podobe, katerim sledimo preko raznih aplikacij. Hkrati pa je cloud tudi ta digitalni, torej podatkovni cloud, kamor shranjujemo podatke. Vsi si zamišljamo, da je to nekje zgoraj nad nami, ampak so to pravzaprav podatkovni centri, ki pa so seveda tudi danes en tak velik ekološki problem.
14: Razstava je na ogled še do 3. decembra.
17: Pastoralna zveza Župni Sloven Gradec redno organizira številna programe in dejavnosti za mlade. Župnišču Sloven Gradec bo v ponedeljek dišalo po malici in druženju. Dijake vabijo, da si vzamejo malo vdiha med obveznostmi in se jim pridružijo. Kdor je sam, se hitro naje, kdor je v družbi, se ima fajn, so zapisali pod vabilom. Namen, da mladi spoznajo župnišče kot prostor, kjer so vedno dobrodošli. Mateja Šolar, koordinatorica prostovoljcev Pastoralne zveze Sloven Gradec.
18: V Pastoralni zvezi smo želeli nekako ob začetku novega šolskega leta odpreti tudi vrata dijakom, ker vseeno smo kar neposredni sosedi z gimnazijo, pa potem pa nekaj zdravstveno oziroma veliko teh srednjih šol in kar nekaj teh mladih je že v bistvu vključenih v naše programe, nekateri pa ne, pa se nam je zdelo dobra priložnost, da odpremo vrata, povabimo in vključimo te, ki so že naši, hkrati pa damo možnost, da se priključijo tisti, ki še niso del našega dogajanja, če lahko tako rečem. Kot smo napisali, to bo malica, spekli bomo rogljički, pripravili nekaj sadja, čaj in kavo, pa mogoče še kakšno presenečenje.
17: Pri malici pa se zgodba ne konča. Pastoralna zveza skozi vso leto pripravljala različne dejavnosti za mlade, zato je ponedeljkovo druženje tudi povabilo k novim poznanstvom in soustvarjanju mladinske skupnosti.
18: V prvi vrsti otrokom nudimo verok, mladim pa pripravljamo srečanja za mlade, torej začnemo z 9. razredi, potem pa srednja šola. Vključujemo jih pa v programe, kot so recimo Radživimi, kjer lahko v nekaterih služijo, v nekaterih pa se udeležijo kot udeleženci. Želimo nekako s temi programi odgovoriti na potrebo mladostnika, ki ga zanima tudi duhovnost. Vseeno pa verjamemo tudi, ne, da se pri nas ustvarjajo zdrave skupine, zdrave povezanosti, tako da lahko nekdo pride k nam, ki mogoče nima nekega zaupnega prostora, nima neke svoje lastne družbe in se to tukaj pri nas ustvari.
17: Kot poudarjajo Pastoralni zvezi Sloven Gradec, ki združuje 6 župni, mladi duhovniki delujejo kot ena ekipa za celotno območje.
9: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Najlepša hvala za vašo pozornost.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, REC 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Prva ponovita oddaje. Glasbeni butik Koroškega radija. Oddaja za glasbeni

Akustika, New Age, svetovna glasba, lahkoten jazz, vrhunski instrumentali. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

0: Glasbeno popotovanje. Od celine do celine. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
3: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
0: Glasbeni butik. V ritmu Koroške. Na Koroškem radiju.

Glasbeno popotovanje. Od celine do celine. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

akustika, new age, svetovna glasba, lahkoten jazz, vrhunski instrumentali. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obeš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo.

Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obeš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
5: Gremo na Kope!

0: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: Na Prevaljah v soboto, 17. oktobra.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim. Takole!